A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла» на радіо «Пульс». У кожного з нас є кохана людина. Не втомлюємося їй казати. Ти саме та.
1: Першим було світло, далі вже я і ти. Променями проникло в темряву пустоти.

computerized half-breed. My mother was teacher.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
1: Все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо.
0: Не шкідливо.
1: Мріяти так важливо.
0: Так важливо.
1: Давай відкриємо наші серця.

Три кроки до духовного відновлення. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Послання до Римлян, 2 глава, 4 вірш. Сатана хоче переконати вас, що ваші невдачі настільки великі, що дискредитують вас в Божих очах, що ви недостойні Його любові та благодаті, і що вам слід уникати Бога взагалі. Не вірте йому. Ось три кроки, які ведуть до духовного відновлення. Перший – покаяння. Визнайте свій гріх і довіртеся пролитій крові Ісуса, яка має силу очистити вас. Бог полюбив вас, коли ви були грішником. Він любить вас не менше, як кожного зі своїх викуплених дітей. Друге – відшкодування. Якщо ваші вчинки заподіяли комусь біль, Ісус вчить, що ви маєте робити. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Євангелія від Матвія, 5 глава, 23-24 вірші. Якщо ви хочете ходити в Божому благословенні, дотримуйтесь його вказівок. Третій – фокус на небесних пріоритетах. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Коли ви зосереджуєтеся на собі та своїх невдачах, то дивитесь не в те дзеркало. Коли ж ви зосереджуєтесь на Христі та на Його незмінній любові і милості до вас, ви дивитесь у правильне дзеркало, і ви будете змінені в той образ, на якому ви зосереджені. Благословінням є те, що вам допомагає Святий Дух, який живе всередині вас. Він буде продовжувати працювати у вашому житті, щоб ви ставали все більше схожими на Ісуса.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

дуже швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, колись не любиш.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми зупинимось на темі податкового боргу. Насамперед наголошу на правильному заповненні платіжної інструкції, яка забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі. Як наслідок може виникати податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 23 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, які містить два обов'язкових поля – це код виду сплати та додаткова інформація запису. А сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості з податків та єдиного соціального внеску здійснюється за кодом 140. Фахівці Головного управління Державної податкової служби Закарпатської області в черговий раз нагадують платникам податків, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк, платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається платнику тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день ця сума становить 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієвість заходів стягнення, вжиття яких передбачене законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті або через мобільний застосунок «Моя податкова». У разі встановлення платником невідповідності між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами, за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до органу Державної податкової служби за основним місцем обліку з письмовим зверненням або дистанційно через електронний кабінет. Через меню заяви запити для отримання інформації в електронному кабінеті платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. Якщо запит стосується кількох років, його потрібно подавати окремо за кожен рік, але не більше, ніж за останні 5 років. Відповіді на такі запити платник отримає не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Нагадуємо платникам, що платник може самостійно через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платити податки та збори та погасити заборгованість по сплаті податків. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють консультаційні гарячі лінії. Зокрема, з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312 61 38 65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312 63 20 62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban. Hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. kohortaliga.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Berek 100. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але Сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Uszim.
1: Ez itt a Nyári Mix, Lépási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
2: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти з собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: А тихогляд?
5: Немає.
8: Не маєте.
7: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
9: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
10: На мар чок едя авто ал електунк еш хатарт лепунк.
11: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
10: Az nincs.
11: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
10: Nem már!
12: Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot.
13: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
14: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
13: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050 782 6129.
0: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
4: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
8: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2 per A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
15: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
16: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле, для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
17: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
18: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A világbajnokság 8-a döntőjében Argentina-Egyiptom mérkőzésen hajszálon múlt a világbajnok kiesése. A címvédők Atlantában a teljes összeomlás szélére sodródtak, és csak az utolsó pillanatos fordítással kerülték el a búcsút a torna újonca Egyiptom ellen. Svájc-Kolumbia 0-0 büntetőkkel 4-3. 120 perc alatt nem született gól, óvatos taktikai csata volt. A büntetőknél Kóbele egy kolumbiai lövést is megfogott, svájci oldalon csak Akanji hibázott. A továbbjutást Ruben Vargas higgadt 11-esre döntött el. Humáci odnoj vojsz moj finálu šimpionátu svetu Argentina bula sa krok vid vyletu. U Atalanti čeni šimpion svetu lише v ostani hvilini v Evropi remogu nad Egyiptom. Швейцария Колумбия 0-0 по пенальті 4-3. За 120 хвилин команди не забили жодного гола. Обережна тактична боротьба. У серії пенальті Грегор Кобель парирував один колумбійський удар. У швейцарців помилився лише Аканджі. Переможний вирішальний пенальті холоднокровно реалізував Рубен Варгас, вивівши швейцарів до чвертьфіналу. Ma szűnnap van a labdarúgó világbajnokságon, a 8-as döntők lezárása után pihenőnap következik. Hónaptól azonban elrajtolnak a negyed döntők. Elsőként Franciaország és Marokkó csap össze Bostonban. Franciaország az eddigi 5 mérkőzésen összesen 14 gólt szerzett, ami közel 3 gólos meccsátlagot jelent. Így kimagasló formában érkeznek a negyed döntőre. Сегодня на чемпионате света футбол официальный день бит поченко. После завершения 1/8 финала команды отримают перепочинок. А уже завтра стартують чвертьфінали. Першими на поле вийдуть Франція та Марокко в Бостоні. Збірна Франції за 5 матчів забила загалом 14 голів, майже 3 за гру. Тож команда прибуває до чвертьфіналу в блискучій формі. A FIFA közzétette a világbajnokság statisztikai összefoglalóját, amely több rekordot és különleges adatot is feltárt. Dallasban hűtési csúcs született, a 42 fokos texasi hőség ellenére az AT&T stadion klímája stabilan 21,5 Celsius fokon tartotta a hőmérsékletet, ami a világbajnokságok történetének legnagyobb mesterséges hőmérséklet különbsége. A játékosok között Erling Haaland került a lista élére, a norvég csatár a Brazília elleni mérkőzésen 36,9 km/h végsebességet ért el, ezzel a torna eddigi leggyorsabb futballistája. A Portugália-Horvátország 8-as döntő hozta a világbajnokságok történetének leghosszabb VAR vizsgálatát. A rámus gól ellenőrzése 10 perc 12 másodpercig tartott, így a rendes játékidő egészen a 104. percig nyúlt. Mexikó városban pedig új fogyasztási rekord született. Az Azték stadionban a csoport kör és a 8-as döntő alatt több mint 1,2 millió liter vizet és izotó uniás italt adtak el a kánikula és a ritka levegő miatt. FIFA оприлюднила статистичний звіт чемпіонату світу, який виявив кілька рекордних та несподіваних показників. У Далласі зафіксовано унікальний температурний рекорд. Попри спеку в Техасі до 42 градусів за Цельсієм, система охолодження стадіону AT&T стабільно підтримувала 21,5 градусів під закритим дахом. Це найбільш штучно створена різниця температур в історії мундіалів. Серед гравців лідером став Ерлінг Холанд. У матчі проти Бразилії норвежець розвинув швидкість 36,9 км за годину, що робить його найшвидшим футболістом турніру. Поєдинок Португалія-Хорватія встановив рекорд за тривалістю VAR-перевірки. Аналіз голу Рамуша тривав 10 хвилин 12 секунд, через що основний час матчу розтягнувся до 104-ї хвилини. У Мехіко зафіксовано новий рекорд споживання напоїв. На стадіоні Ацтека під час групового етапу та 1/8 фіналу продали понад 1,2 мільйона літрів води та ізотонічних напоїв через спеку та розріджене повітря. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
2: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
4: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
2: Місця провадження освітньої діяльності.
4: Місто Берегове,
2: село Велика Добронь,
4: селище Велок,
2: село Пейтерфолово,
4: село Малі Геївці,
2: місто Виноградів,
4: селище Вишково.
2: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
4: до 22 серпня.
2: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
4: 050-782-65-73.
2: 050-782-65-73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszki tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
7: Рекламу хвалитесь.

0: обрускаю свое сердце.
1: Реклама на Радио Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес за місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
6: Нар, навшутиш, фіномейтелек, вакацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit.

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатайой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyal ragyoztuk a csám! Kárpát-alján javában zajlik a Borossyán ligatere futó szezon, amelyet a Kárpát-aljai turisztikai szervezet és az Ungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Szákura ránt és a Lavanda ránt a Perezseny melletti Levendula hegy mezőin. Még három futam van hátra, július 19-én a második Milk Run a Kárpát-aljai bivajlegelők között a Beregszázi járási egresen, augusztus 24-én a harmadik T-Run a Munkácsi egyedülálló Tea ültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine Run a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlőskertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat, minőségi fotókat és a partnerek által biztosított örömteli meglepetéseket kínálják. Azok a futók, akik a Borossyán Liga minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. A Zakarpatyi Trevajszasz on Trail of the Bihiu Liha Plusia Organizovani Zakarpatyi Kulturistésnoi Organizáció Tavuzsorod Running Club Mzsa proveden od dva etapy Sakura Run i Siomai Lavanda Run. Попереду ще три збіги. 19 липня – другий мілкран серед закарпатських степів та пасовищ в Олешнику. 24 серпня – третій чайний забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9-й вайнран виноградниками Шато Паук у Пістрялові. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. A fiatal kárpát-aljai ökölvívók sikerrel vetik a Polenán megrendezett selejtezőt, és kivívták a jogot, hogy képviseljék a megyét az országos bajnokságon. Az Olimpia Sport Komplexumban rendezték meg a 2012-13-as korosztály válogató versenyét, amelyen mintegy 60 fiatal boxoló vett részt Kárpát-alja különböző közösségeiből. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigir kiemelte, hogy a torna szervezése magas színvonalú volt és hangsúlyozta. Az ilyen megmérettetések fontos lépcsőfokai a fiatal sportolók fejlődésének, motiválják őket a keményebb munkára és segítik kibontakoztatni a tehetségüket. A selejtező kulcs szerepet játszott a Kárpát-alja válogatottjának összeállításában, amely augusztus 10-én Khmelnyckybe utazik, hogy részt vegyen az országos bajnokságon. A továbbjutók számára ez lehetőség arra, hogy országos szinten is megmutassák tudásukat és fontos lépést tegyenek sportpályafutásukban. Юнія Закарпатський боксер успішно пройшов відбір у Поляні та вибороли право представляти область на чемпіонаті країни. У спортивному комплексі «Олімпія» відбувся відбірковий тур серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження, у якому взяли участь близько 60 спортсменів із різних громад краю. Тренер берегівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та наголосив, що для молоді такі змагання є важливим етапом становлення. Вони мотивують працювати більше, розкривати потенціал і ставити нові цілі. Відбірковий етап став ключовим у формуванні збірної Закарпаття, яка вже 10 серпня вирушить до Хмельницького на чемпіонат України. Для переможців це шанс проявити себе на національному рівні та зробити важливий крок у спортивній кар'єрі. Kárpátalján рендezték meg az ifjúsági tájfutó csapat bajnokságot. A megmérettetésre mintegy 212 és 18 éves fiatal érkezett 16 megyéből és Kijevből. A résztvevők rövid, közép és hosszú távú pályákat teljesítettek a perecsenyi erdőkben, a bajnokság pedig sátortáborban zajlott, igazi sportos, turisztikai hangulatban. Naponta tartottak eredményhirdetést a különböző korosztályokban. A döntő napján a résztvevőket Tetyana Ufimceva, az Ukrán Tájfutó Szövetség elnöke is köszöntötte. На Закарпатті відбувся командний чемпіонат країни серед юнаків зі спортивного орієнтування. До змагань з'їхалися близько 200 спортсменів віком від 12 до 18 років із 16 областей України та Києва. Учасники подолали короткі, середні та довгі дистанції, прокладені лісовими масивами перечина. Щодня відбувалися церемонії нагородження переможців у різних вікових категоріях. Привітати учасників фінального дня завітали і президент Федерації спортивного орієнтування України Тетяна Уфімцева. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban! Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
8: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед.
11: Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az Astromed Klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astromed Klinikán. Balistovszky György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалили.

0: Суціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszív melengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi Kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На марчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
11: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
12: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
13: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
7: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Три кроки до духовного відновлення. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Послання до Римлян, 2 глава, 4 вірш. Сатана хоче переконати вас, що ваші невдачі настільки великі, що дискредитують вас в Божих очах, що ви недостойні Його любові та благодаті, і що вам слід уникати Бога взагалі. Не вірте йому. Ось три кроки, які ведуть до духовного відновлення. Перший – покаяння. Визнайте свій гріх і довіртеся пролитій крові Ісуса, яка має силу очистити вас. Бог полюбив вас, коли ви були грішником. Він любить вас не менше, як кожного зі своїх викуплених дітей. Друге – відшкодування. Якщо ваші вчинки заподіяли комусь біль, Ісус вчить, що ви маєте робити. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Євангелія від Матвія, 5 глава, 23-24 вірші. Якщо ви хочете ходити в Божому благословенні, дотримуйтесь його вказівок. Третій. Фокус на небесних пріоритетах. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося

Всі на славу Господню, і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Коли ви зосереджуєтеся на собі та своїх невдачах, то дивитесь не в те дзеркало. Коли ж ви зосереджуєтесь на Христі та на Його незмінній любові і милості до вас, ви дивитесь у правильне дзеркало, і ви будете змінені в той образ, на якому ви зосереджені. Благословінням є те, що вам допомагає Святий Дух, який живе всередині вас. Він буде продовжувати працювати у вашому житті, щоб ви ставали все більше схожими на Ісуса.

0: hallgatóinkat, Vitánnyára Gyosztukacsám. Kárpátalján javában zajlik a Borossyán Ligatere futó szezon, amelyet a Kárpát-aljai turisztikai szervezet és az Ungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Sakura Ránt és a Lavanda Ránt a Perezseny melletti Levendula hegy mezőin. Még három futam van hátra, július 19-én a második Milk Run a Kárpát-aljai bivaj legelők között a Beregszász járási egresen, augusztus 24-én a harmadik T-Run a Munkácsi egyedülálló Tea ültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine Run a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlőskertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat, minőségi fotókat és a partnerek által biztosított örömteli meglepetéseket kínálják. Azok a futók, akik a Borossyán Liga minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. A Zakarpatyi Trivaj Szezon Trailovok Zabihiu Liha Plusia Organizovan a Zakarpatyi Turisztésnői Organizáció a Užhorod Running Club. Zaproveden od dva etapy Sakura Run i Siomy Lavanda Run. Попереду ще три збіги. 19 липня – другий Milk Run серед закарпатських степів та пасовищ в Олешнику. 24 серпня – третій чайний забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9-й Wine Run виноградниками Chateau Pauk у Пістрялові. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. A fiatal kárpátaljai ökölvívók sikerrel vették a Polenán megrendezett selejtezőt, és kivívták a jogot, hogy képviseljék a megyét az országos bajnokságon. Az Olimpia Sport Komplexumban rendezték meg a 2012-13-as korosztály válogató versenyét, amelyen mintegy 60 fiatal boxoló vett részt Kárpátalja különböző közösségeiből. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigir kiemelte, hogy a torna szervezése magas színvonalú volt és hangsúlyozta. Az ilyen megmérettetések fontos lépcsőfokai a fiatal sportolók fejlődésének, motiválják őket a keményebb munkára és segítik kibontakoztatni a tehetségüket. A selejtező kulcs szerepet játszott a Kárpátalja válogatottjának összeállításában, amely augusztus 10-én Khmelnyckybe utazik, hogy részt vegyen az országos bajnokságon. A továbbjutók számára ez lehetőség arra, hogy országos szinten is megmutassák tudásukat és fontos lépést tegyenek sportpályafutásukban. Юні закарпатські боксери успішно пройшли відбіру в Поляні та вибороли право представляти область на чемпіонаті країни. У спортивному комплексі «Олімпія» відбувся відбірковий тур серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження, у якому взяли участь близько 60 спортсменів із різних громад краю. Тренер берегівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та наголосив, що для молоді такі змагання є важливим етапом становлення. Вони мотивують працювати більше, розкривати потенціал і ставити нові цілі. Відбірковий етап став ключовим у формуванні збірної Закарпаття, яка вже 10 серпня вирушить до Хмельницького на чемпіонат України. Для переможців це шанс проявити себе на національному рівні та зробити важливий крок у спортивній кар'єрі. Kárpátalján rendezték meg az ifjúsági tájfutó csapat bajnokságot. A megmérettetésre mintegy 212 és 18 éves fiatal érkezett 16 megyéből és Kijevből. A résztvevők rövid, közép és hosszú távú pályákat teljesítettek a perecsenyi erdőkben, a bajnokság pedig sátortáborban zajlott, igazi sportos, turisztikai hangulatban. Naponta tartotta a eredmény hirdetést a különböző korosztályokban. A döntő napján a résztvevőket Tetyana Ufimceva, az ukrán tájfutó szövetség elnöke is köszöntötte. На Закарпатті відбувся командний чемпіонат країни серед юнаків зі спортивного орієнтування. До змагань з'їхалися близько 200 спортсменів віком від 12 до 18 років із 16 областей України та Києва. Учасники подолали короткі, середні та довгі дистанції, прокладені лісовими масивами перечина. Щодня відбувалися церемонії нагородження переможців у різних вікових категоріях. Привітати учасників фінального дня завітали і президент Федерації спортивного орієнтування України Тетяна Уфімцева. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хольотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti Torés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Ізоуром. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Szúnyog hálóval együtt esett ki az ablakon egy 2 éves kisfiú a beregszászi járásban. A baleset Tiszaszász falu településen történt. Az előzetes információk szerint a gyermek a szúnyog hálónak támaszkodott, amely nem bírta el a súlyát, így a kisfiú mintegy 4-5 méteres magasságból a földre zuhant. A mentők mellkasi zúzódást és az ágyéki gerincszakasz zúzódását állapították meg nála. Az első segélynyújtást követően a gyermeket a nagyszülősi járási kórházba szállították. Tudatta a 103 Zakárpátja. A szakemberek ismét felhívják a szülők figyelmét. A szúnyogháló nem nyújt védelmet a leesés ellen, ezért kisgyermekeket soha ne hagyjanak felügyelet nélkül nyitott ablak közelében.
4: У Берегівському районі дворічний хлопчик випав з вікна разом із москітною сіткою. Нещасний випадок стався в селі Сасово. За попередньою інформацією, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги. Внаслідок цього хлопчик упав на землю з висоти приблизно 4-5 метрів. Медики діагностували у нього забій грудної клітки та поперекового відділу хребта. Після надання першої медичної допомоги дитину госпіталізували до Виноградівської районної лікарні. Про це повідомили в службі екстреної медичної допомоги 103 Закарпаття. Фахівці вкотре закликають батьків бути особливо уважними. Москітна сітка не захищає від падіння, тому маленьких дітей ніколи не можна залишати без нагляду біля відчинених вікон.
3: Elektromos rollerrel hajtottak árokba, 2 tinédzsert szállítottak kórházba Munkácsi járásban. Az előzetes információk szerint a fiúk menet közben egy kutyával ütköztek, majd az útmenti árokba hajtottak. A 16 éves fiúnál a jobb felkarcsont zárt törését állapították meg. A másik 17 éves fiú az alsó végtagjain horzsolásokat szenvedett. Emellett felmerült a zárt koponya agysérülés gyanúja is. Az esetről értesítették a rendőrséget. A 103 Zakárpátja emlékeztet, az elektromos roller nem játék. Közlekedés közben fontos a biztonságos sebesség betartása, a megfelelő követési távolság, a fokozott figyelem, valamint a védősisak használata.
4: З'їхали в кювет на електросамокаті на Мукачівщині. Двох підлітків доставили до лікарні. За попередньою інформацією, під час руху хлопці зіткнулися з собакою, після чого з'їхали в кювет. У 16-річного хлопця діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного були ссадини нижньої кінцівки, також є підозра на закриту черепомозкову травму. Про випадок повідомлено поліцію. 103 Закарпаття нагадує, електросамокат не є іграшкою. Під час руху важливо не перевищувати безпечну швидкість, тримати дистанцію, уважно стежити за дорогою та обов'язково використовувати захисний шолом.
3: Az idei felvételi kampányban a jelentkezők aktívabban hozzák létre elektronikus felhasználói fiókjukat, mint tavaly. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi időszak első hetében már több mint 250 ezer elektronikus felvételi fiókot hoztak létre, ami meghaladja a tavalyi azonos időszakban regisztráltak számát. Az elektronikus felvételi fiók a jelentkezők legfontosabb eszköze a felvételi eljárás során. Ennek segítségével nyújthatják be jelentkezésüket a felsőoktatási intézményekbe, regisztrálhatnak felvételi beszélgetésekre, nyomon követhetik jelentkezéseik státuszát, valamint pozitív felvételi döntés esetén visszaigazolhatják a választott képzési helyet.
4: Вступники створюють електронні кабінети активніше, ніж торік. За тиждень вступної кампанії до вишів цього року вступники вже створили понад 250 000 електронних кабінетів, і темпи випереджають торішні. Про це повідомили у вівторок у Міністерстві освіти і науки. Електронний кабінет є основним інструментом вступника під час вступної кампанії. Через нього можна подавати заяви до закладів освіти, реєструватися на співбесіди, відстежувати статуси заяв, а також підтверджувати вибір місця навчання в разі отримання рекомендації до зараз.
3: 2026 őszétől az ukrán állampolgárok számára is életbe lép az ETIAS rendszer, vagyis az Európai Unió országaiba történő utazásokhoz 20 eurós fizetős utazási engedélyre lesz szükség. Az engedélyt a legtöbb uniós országba történő utazás előtt kell igényelni. Az ETIAS 3 évig lesz érvényes, és lehetővé teszi, hogy tulajdonosa 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodjon az Európai Unió területén. Munkavállalásra vagy tanulmányok folytatására továbbra is külön vízumra vagy tartózkodási engedélyre lesz szükség. A 20 eurós díj megfizetése alól mentesülnek a 18 év alattiak, a 70 év felettiek, valamint az uniós állampolgárok családtagjai, számolt be a Szlovoi Gyilo.
4: У четвертому кварталі 2026 року для українців запрацює система ETIAS – платний дозвіл для поїздок до країн ЄС. Перед поїздкою до більшості країн Євросоюзу потрібно буде оформити дозвіл вартістю 20 євро. Система діятиме 3 роки та дозволятиме перебувати в Євросоюзі до 90 днів протягом 180 днів. Для роботи чи навчання, як і раніше, потрібні окремі візи або дозволи. Від сплати звільняються особи віком до 18 років, особи віком понад 70 років та члени сімей громадян ЄС, пише словоіділо.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is borult, helyenként csapadékos időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Munkácson 24 fok lehet majd délután, míg Ungváron még alacsonyabb, maximum 22 fokot mérhetünk.
4: У наступні години протримається похмура, місцями дощова погода. Температура повітря в Берегові та в Мукачеві сьогодні вдень становитиме біля плюс 24 градусів, тоді як в Ужгороді буде прохолодніше. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до плюс 22 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого

0: szén-szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb Végség és Zahirna Víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
2: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint 1

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіо слухачам, сьогодні 8 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Szúnyoghálóval együtt esett ki az ablakon egy 2 éves kisfiú a beregszászi járásban. A baleset Tiszaszász falu településen történt. Az előzetes információk szerint a gyermek a szúnyoghálónak támaszkodott, amely nem bírta el a súlyát, így a kisfiú mintegy 4-5 méteres magasságból a földre zuhant. A mentők mellkasi zúzódást és az ágyéki gerincszakasz zúzódását állapították meg nála. Az első segélynyújtást követően a gyermeket a nagyszülősi járási kórházba szállították. Tudatta a 103 Zakárpátja. A szakemberek ismét felhívják a szülők figyelmét. A szúnyogháló nem nyújt védelmet a leesés ellen, ezért kisgyermekeket soha ne hagyjanak felügyelet nélkül nyitott ablak közelében.
3: У Берегівському районі дворічний хлопчик випав з вікна разом із москітною сіткою. Нещасний випадок стався в селі Сасово. За попередньою інформацією, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги. Внаслідок цього хлопчик упав на землю з висоти приблизно 4-5 метрів. Медики діагностували у нього забій грудної клітки та поперекового відділу хребта. Після надання першої медичної допомоги дитину госпіталізували до Виноградівської районної лікарні. Про це повідомили в службі екстреної медичної допомоги 103 Закарпаття. Фахівці вкотре закликають батьків бути особливо уважними. Москітна сітка не захищає від падіння, тому маленьких дітей ніколи не можна залишати без нагляду біля відчинених вікон.
2: Elektromos rollerrel hajtottak árokba, 2 tinédzsert szállítottak kórházba Munkácsi járásban. Az előzetes információk szerint a fiúk menet közben egy kutyával ütköztek, majd az útmenti árokba hajtottak. A 16 éves fiúnál a jobb felkarcsont zárt törését állapították meg. A másik 17 éves fiú az alsó végtagjain horzsolásokat szenvedett. Emellett felmerült a zárt koponya agysérülés gyanúja is. Az esetről értesítették a rendőrséget. A 103 Zakárpátja emlékeztet, az elektromos roller nem játék. Közlekedés közben fontos a biztonságos sebesség betartása, a megfelelő követési távolság, a fokozott figyelem, valamint a védősisak használata.
3: З'їхали в кювет на електросамокаті на Мукачівщині. Двох підлітків доставили до лікарні. За попередньою інформацією, під час руху хлопці зіткнулися з собакою, після чого з'їхали в кювет. У 16-річного хлопця діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного були садини нижньої кінцівки, також є підозра на закриту черепомозкову травму. Про випадок повідомлено поліцію. 103 Закарпаття нагадує, електросамокат не є іграшкою. Під час руху важливо не перевищувати безпечну швидкість, тримати дистанцію, уважно стежити за дорогою та обов'язково використовувати захисний шолом.
2: Az idei felvételi kampányban a jelentkezők aktívabban hozzák létre elektronikus felhasználói fiókjukat, mint tavaly. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi időszak első hetében már több mint 250 ezer elektronikus felvételi fiókot hoztak létre, ami meghaladja a tavalyi azonos időszakban regisztráltak számát. Az elektronikus felvételi fiók a jelentkezők legfontosabb eszköze a felvételi eljárás során. Ennek segítségével nyújthatják be jelentkezésüket a felsőoktatási intézményekbe. Regisztrálhatnak felvételi beszélgetésekre, nyomon követhetik jelentkezéseik státuszát, valamint pozitív felvételi döntés esetén visszaigazolhatják a választott képzési helyet.
3: Вступники створюють електронні кабінети активніше, ніж торік. За тиждень вступної кампанії до вишів цього року вступники вже створили понад 250 000 електронних кабінетів, і темпи випереджають торішні. Про це повідомили у вівторок у Міністерстві освіти і науки. Електронний кабінет є основним інструментом вступника під час вступної кампанії. Через нього можна подавати заяви до закладів освіти, реєструватися на співбесіди, відстежувати статуси заяв, а також підтверджувати вибір місця навчання в разі отримання рекомендації до зараження.
2: 2026 őszétől az ukrán állampolgárok számára is életbe lép az ETIAS rendszer, vagyis az Európai Unió országaiba történő utazásokhoz 20 eurós fizetős utazási engedélyre lesz szükség. Az engedélyt a legtöbb uniós országba történő utazás előtt kell igényelni. Az ETIAS 3 évig lesz érvényes, és lehetővé teszi, hogy tulajdonosa 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodjon az Európai Unió területén. Munkavállalásra vagy tanulmányok folytatására továbbra is külön vízumra vagy tartózkodási engedélyre lesz szükség. A 20 eurós díj megfizetése alól mentesülnek a 18 év alattiak, a 70 év felettiek, valamint az uniós állampolgárok családtagjai. Számolt be a Szlovoi Gyilo.
3: У четвертому кварталі 2026 року для українців запрацює система ETIAS – платний дозвіл для поїздок до країн ЄС. Перед поїздкою до більшості країн Євросоюзу потрібно буде оформити дозвіл вартістю 20 євро. Система діятиме 3 роки та дозволятиме перебувати в Євросоюзі до 90 днів протягом 180 днів. Для роботи чи навчання, як і раніше, потрібні окремі візи або дозволи. Від сплати звільняються особи віком до 18 років, особи віком понад 70 років та члени сімей громадян ЄС, пише словоіділо.ua.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is borult, helyenként csapadékos időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Munkácson 24 fok lehet majd délután, míg Ungváron még alacsonyabb, maximum 22 fokot mérhetünk.
3: У наступні години протримається похмура, місцями дощова погода. Температура повітря в Берегові та в Мукачеві сьогодні вдень становитиме біля плюс 24 градусів, тоді як в Ужгороді буде прохолодніше. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до плюс 22 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztokacsám! Kárpátalján javában zajlik a Borossyán ligatere futó szezon, amelyet a Kárpát-aljai turisztikai szervezet és az Ungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Sakura Ránt és a Lavanda Ránt a Perezseny melletti Levendula hegy mezőin. Még három futam van hátra, július 19-én a második Milk Run a Kárpát-aljai bivaj legelők között a Beregszázi járási egresen, augusztus 24-én a harmadik T-Run a Munkácsi egyedülálló Tea ültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine Run a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlőskertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat, minőségi fotókat és a partnerek által biztosított örömteli meglepetéseket kínálják. Azok a futók, akik a Borossyán Liga minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. A Zakarpatyi Trevajsa Zontrail vagyis a Bihiu Liha Plusja. Organizovan a Zakarpatyi Kulturisztésnői Organizáció Tavúzsarod Running Club. Zsaprovedeno dva etapy Sakura Run i Siomai Lavanda Run. Попереду ще три збіги. 19 липня – другий мілкран серед закарпатських степів та пасовищ в Олешнику. 24 серпня – третій чайний забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9-й вайнран виноградниками Шато Паук у Пістрялові. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. A fiatal kárpátaljai ökölvívók sikerrel vetik a Polenán megrendezett selejtezőt, és kivívták a jogot, hogy képviseljék a megyét az országos bajnokságon. Az Olimpia Sport Komplexumban rendezték meg a 2012-13-as korosztály válogató versenyét, amelyen mintegy 60 fiatal boxoló vett részt Kárpátalja különböző közösségeiből. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigir kiemelte, hogy a torna szervezése magas színvonalú volt és hangsúlyozta. Az ilyen megmérettetések fontos lépcsőfokai a fiatal sportolók fejlődésének, motiválják őket a keményebb munkára és segítik kibontakoztatni a tehetségüket. A selejtező kulcs szerepet játszott a Kárpátalja válogatottjának összeállításában, amely augusztus 10-én Khmelnyckybe utazik, hogy részt vegyen az országos bajnokságon. A továbbjutók számára ez lehetőség arra, hogy országos szinten is megmutassák tudásukat és fontos lépést tegyenek sportpályafutásukban. Юні закарпатські боксери успішно пройшли відбір у Поляні та вибороли право представляти область на чемпіонаті країни. У спортивному комплексі «Олімпія» відбувся відбірковий тур серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження, у якому взяли участь близько 60 спортсменів із різних громад краю. Тренер берегівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та наголосив, що для молоді такі змагання є важливим етапом становлення. Вони мотивують працювати більше, розкривати потенціал і ставити нові цілі. Відбірковий етап став ключовим у формуванні збірної Закарпаття, яка вже 10 серпня вирушить до Хмельницького на чемпіонат України. Для переможців це шанс проявити себе на національному рівні та зробити важливий крок у спортивній кар'єрі. Kárpátalján rendezték meg az ifjúsági tájfutó csapat bajnokságot. A megmérettetésre mintegy 212 és 18 éves fiatal érkezett 16 megyéből és Kijevből. A résztvevők rövid, közép és hosszú távú pályákat teljesítettek a perecsenyi erdőkben, a bajnokság pedig sátortáborban zajlott, igazi sportos, turisztikai hangulatban. Naponta tartottak eredményhirdetést a különböző korosztályokban. A döntő napján a résztvevőket Tetyana Ufimceva, az ukrán tájfutó szövetség elnöke is köszöntötte. На Закарпатті відбувся командний чемпіонат країни серед юнаків зі спортивного орієнтування. До змагань з'їхалися близько 200 спортсменів віком від 12 до 18 років із 16 областей України та Києва. Учасники подолали короткі, середні та довгі дистанції, прокладені лісовими масивами перечина. Щодня відбувалися церемонії нагородження переможців у різних вікових категоріях. Привітати учасників фінального дня завітали і президент Федерації спортивного орієнтування України Тетяна Уфімцева. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alasájt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холодте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
8: Beregszázban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
10: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
9: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: В передачі прозвучали торгові марки.
1: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03.

0: munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79. 067 729 79 79.
1: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell a szerdai adásunkat, külön köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a mai napon.
1: A mai naptól is egy idézettel búcsúzunk még hozzá Louis Pasteurtől. A csodálkozás az első lépés a megismeréshez.
0: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Mindenkinek további áldott napot és jó rádiózást. Ez alkalommal búcsúzzak a szerkesztő Gogola István.
1: És Péter Zoltán.
0: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok.
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Вы слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: В передачі прозвучали торгові марки.
5: А мюшор термік мегленітіш тартамазот.
6: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
7: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
8: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
9: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 липня, середа, в ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
8: Az éjszakai rakétatámadás következtében Kijevben egy nő életét vesztette, ketten pedig megsérültek. Reggel Oroszország Harkivot is támadta. Egy drón egy üzemanyagtöltő állomást, egy rakéta pedig egy lakóépületet talált el. A polgármester tájékoztatása szerint két ember életét vesztette, 20 pedig megsérültek. Szintén a reggeli órákban az orosz hadsereg drónnal támadott meg egy menetrend szerinti autóbuszt Herszon hajógyári kerületében. A támadásban egy idős nő életét vesztette, további 7 ember megsérült. Poltava megyében az orosz csapatok egy energetikai létesítményt és egy üzemanyagtöltő állomást vettek célba. A támadás következtében 36 településen mintegy 8500 fogyasztó maradt áram nélkül, 3 ember pedig megsérült, közölte az UNN.
9: Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ загинула жінка, ще двоє осіб поранені. Вранці Росія атакувала Харків, влучивши дроном по АЗС та ракетою по житловому будинку. Мер міста повідомив про 2 загиблих та 20 постраждалих. Також вранці військові Російської Федерації атакували безпілотником маршрутний автобус у Корабельному районі Херсона. Загинула літня жінка, ще 7 людей поранено. У Полтавській області російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури та автозаправну станцію без світла. Залишилися 8500 абонентів у 36 населених пунктах. Троє людей травмовані, пише UNN.UA.
8: Ukrajna az orosz agresszió áldozata, és joga van megvédeni területi integritását, jelentette ki Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke, a törökországi Ankarában megrendezett NATO csúcs találkozón, írja az UNN. Hangsúlyozta azt is, hogy Budapest a jövőben is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, katonai támogatást azonban nem. Nem küldünk fegyvereket és katonai kontingenst Ukrajnába, fogalmazott Magyar Péter. A magyar miniszterelnök hozzátette, tárgyalást folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, és megállapodtak abban, hogy a közeljövőben személyesen is találkoznak.
9: Україна є жертвою російської агресії і має право відстоювати свою територіальну цілісність. Про це під час саміту НАТО в столиці Туреччини Анкарі заявив прем'єр-міністр Угорщини Пейтер Мадяр, пише УНН. Також він наголосив, що Будапешт і надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу, але без військової підтримки. Ми не надсилатимемо своє озброєння і військовий контингент в Україну, заявив Пейтер Мадяр. Угорський прем'єр додав, що мав розмову з Володимиром Зеленським і домовився про зустріч у найближчому майбутньому. Майбутньому, повідомляється на сайті unn.ua.
8: Tragédia történt a Kárpátokban. Egy turista út során a Huszti járásban található Riapicska hegy közelében életét vesztette egy nő. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a bejelentés tegnap a délutáni órákban érkezett a mentőszolgálathoz arról, hogy a turista csoport egyik tagja rosszul lett és segítségre szorul. A mentőegységek a helyszínre érve az 1980-ban született nőnél már nem észleltek életjeleket. Holttestét Fülöp-falva településre szállították.
9: трагічний випадок стався в горах Закарпаття. Під час туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька-Хуського району померла жінка. Згідно повідомлення ДСНС Закарпаття, повідомлення про те, що одній з учасниць туристичної групи стало зле і вона потребує допомоги, надійшло до служби порятунку вчора у другій половині дня. На жаль, рятувальники виявили жінку 1980 року народження вже без ознак життя. Її тіло транспортували до села Пилипець.
8: Hazatért az eltűnt gombász a munkácsi járásban. Szerencsésen ért véget annak a 73 éves munkácsi járási férfinak a keresése, aki a Malmos közelében fekvő erdőben tűnt el gombaszedés közben. A férfit 3 napon át keresték a mentőegységek. A kutatás során a mentők 56 hektárnyi erdős és mezőgazdasági területet fésültek át, drónok segítségével pedig további 455 hektárt vizsgáltak meg. A férfi ma délelőtt 10 óra körül önállóan tért haza. Az orvosi vizsgálatot követően a szolyvai városi kórházba szállították. Tudatta ДСНС Карпатської кіріндальчіге.
9: 73-річний житель Мукачівського району, який зник у лісі, самостійно повернувся додому. Чоловік заблукав під час походу по гриби до лісового масиву поблизу села Стройне. Його пошуки тривали 3 доби. За цей час рятувальники обстежили 56 гектарів лісової та польової місцевості, а також за допомогою безпілотників оглянули ще 455 гектарів території. Сьогодні близько 11-ї години чоловік самостійно повернувся додому. Після огляду медиками його госпіталізували до Свалявської міської лікарні. Інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
7: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
8: Az előrejelzések szerint Beregszászban a délutáni órában felszakadozik a felhőzet, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Eközben Kárpátalja területének nagy részén továbbra is zivatarok várhatóak. A vihar idején lehetőség szerint kerüljék a szabadban tartózkodást, ne húzódjanak fák alá, ne parkolják járműveiket fák vagy reklámszerkezetek közelébe, és zivatar esetén ne tartózkodjanak tavak, folyók vagy egyéb vízfelületek közelében.
9: У другій половині дня, за прогнозами синоптиків, в Берегові небо дещо проясниться. Температура повітря становитиме на рівні плюс 24 градуси. Тим часом на більшій частині території Закарпатської області, за прогнозами, збережуться грози. Під час негоди, за можливості, уникайте перебування на вулиці, не ховайтеся під поодинокими деревами, не паркуйте автомобілі поблизу дерев і рекламних конструкцій, а також під час грози не перебувайте біля водойм.
8: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
9: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
7: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
7: Спортивні новини.
6: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! A világbajnokság 8. döntőjében Argentina-Egyiptom mérkőzésen hajszálon múlt a világbajnok kiesése. A címvédők Atlantában a teljes összeomlás szélére sodródtak, és csak az utolsó pillanatos fordítással kerülték el a búcsút a torna újonca Egyiptom ellen. Svájc-Kolumbia 0-0 büntetőkkel 4-3. 120 perc alatt nem született gól, óvatos taktikai csata volt. A büntetőknél Kóbele egy kolumbiai lövést is megfogott, svájci oldalon csak Akanji hibázott. A továbbjutást Ruben Vargas higgadt 11-ese döntött el. Humáns Adnói Vojsz mai finálú čempionátu svitu Argentina bula se krok vid vyletom. U Atalanti čeny čempion svitu lише v ostanji hvilini vyrvu перемогу nad Egyiptom. Швейцария-Колумбия 0-0 по пенальті 4-3. За 120 хвилин команди не забили жодного гола. Обережна тактична боротьба. У серії пенальті Грегор Кобель парирував один колумбійський удар. У швейцарців помилився лише Аканджі. Переможний вирішальний пенальті холоднокровно реалізував Рубен Варгас, вивівши швейцарів до чвертьфіналу. Ma szűnnap van a labdarúgó világbajnokságon, a 8-as döntők lezárása után pihenő nap következik. Holnaptól azonban elrajtolnak a negyed döntők. Elsőként Franciaország és Marokkó csap össze Bostonban. Franciaország az eddigi 5 mérkőzésen összesen 14 gólt szerzett, ami közel 3 gólos meccs átlagot jelent, így kimagasló formában érkeznek a negyed döntőre. Сегодня чемпионате света тут был официальный день відпочинку. Після завершення 1/8 фіналу команди отримають перепочинок. А уже завтра стартують чвертьфінали. Першими на поле вийдуть Франція та Марокко в Бостоні. Збірна Франції за 5 матчів забила загалом 14 голів, майже 3 за гру. Тож команда прибуває до чвертьфіналу в блискучій формі. A FIFA közzétette a világbajnokság statisztikai összefoglalóját, amely több rekordot és különleges adatot is feltárt. Dallasban hűtési csúcs született, a 42 fokos texasi hőség ellenére az AT&T stadion klímája stabilan 21,5 Celsius fokon tartotta a hőmérsékletet, ami a világbajnokságok történetének legnagyobb mesterséges hőmérséklet különbsége. A játékosok között Erling Haaland került a lista élére, a norvég csatár a Brazília elleni mérkőzésen 36,9 km/h végsebességet ért el, ezzel a torna eddigi leggyorsabb futballistája. A Portugália-Horvátország 8-as döntő hozta a világbajnokságok történetének leghosszabb VAR vizsgálatát. A rámus gól ellenőrzése 10 perc 12 másodpercig tartott, így a rendes játékidő egészen a 104. percig nyúlt. Mexikó városban pedig új fogyasztási rekord született, az Azték stadionban a csoport kör és a 8-as döntők alatt több mint 1,2 millió liter vizet és izotó uniás italt adtak el a kánikula és a ritka levegő miatt. FIFA оприлюднила статистичний звіт чемпіонату світу, який виявив кілька рекордних та несподіваних показників. У Далласі зафіксовано унікальний температурний рекорд. Попри спеку в Техасі до 42 градусів за Цельсієм, система охолодження стадіону AT&T стабільно підтримувала 21,5 градусів під закритим дахом. Це найбільш штучно створена різниця температур в історії мундіалів. Серед гравців лідером став Ерлінг Холанд. У матчі проти Бразилії норвежець розвинув швидкість 36,9 км за годину, що робить його найшвидшим футболістом турніру. Поєдинок Португалія-Хорватія встановив рекорд за тривалістю VAR-перевірки. Аналіз голу Рамуша тривав 10 хвилин 12 секунд, через що основний час матчу розтягнувся до 104 хвилини. У Мехіко зафіксовано новий рекорд споживання напоїв. На стадіоні Ацтека під час групового етапу та 1/8 фіналу продали понад 1,2 мільйона літрів води та ізотонічних напоїв через спеку та розріджене повітря. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
11: Az erő és az energia legyen veled.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
15: A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
14: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми зупинимось на темі щодо оподаткування мобілізованих ФОПів. Тож, самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, які мали або не мали найманих працівників і були призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, на весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, а також звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку, а також військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку. Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, та подається до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документу, виданого відповідним державним органом, подається протягом 10 днів після закінчення її лікування. Крім того, перехідними положеннями податкового кодексу передбачено, що у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, платники податків звільняються від передбаченої податковим кодексом відповідальності, але обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Для цього платник податків подає заяву про відсутність такої можливості разом з вичерпним переліком документів, копій документів, інформації, що підтверджують неможливість платника податків фізичної особи виконати свій обов'язок, зокрема, самозайнятої особи своєчасно виконати свій податковий обов'язок, у тому числі обов'язок податкового агента до контролюючого органу. До заяви подається військовий квиток або інший документ, виданий відповідним державним органом із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. У разі відсутності у платника податків можливості подати таку заяву та відповідні документи, платник податків подає таку заяву одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов'язків або подання звітності або сплати невиконаного податкового зобов'язання тощо. Така заява подається платником не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей у платника. Отже, платники податків, які мобілізовані, в тому числі і фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп, які мобілізовані протягом дії воєнного стану в Україні та не мають можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок, зокрема, щодо сплати єдиного податку, зобов'язані виконати його протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Якщо у платників податків, які демобілізовані, в тому числі і фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої і другої груп, які демобілізовані до закінчення дії воєнного стану, відновлюється можливість виконання податкового обов'язку, такі особи мають сплатити єдиний податок протягом 60 календарних днів з першого дня місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей. Поряд з цим, з метою ненарахування контролюючим органом авансових внесків з єдиного податку за весь період мобілізації, ФОПи, платники єдиного податку першої або другої групи, мають право подати заяву про відсутність можливості виконання податкових обов'язків разом з підтверджуючими документами до контролюючого органу. У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області надають консультаційну підтримку мобілізованим ФОПам, підприємцям, які не можуть виконувати податкові обов'язки, а також членам їх родини з питань застосування норм податкового законодавства. Для зручності та оперативного вирішення питань працюють гарячі лінії за такими номерами телефону: 093-848-13-15, 096-240-60-20.
0: ви почули актуальні новини податкового законодавства.

наступний літній день температура всередині автомобіля може зрости на 10-15 градусів лише за 10 хвилин. Якщо на дворі 30 градусів тепла, то в салоні дуже швидко може стати 50-60 градусів. За словами фахівців, щороку в Європі десятки дітей і домашніх тварин опиняються у небезпечному для життя стані через те, що їх залишили в автомобілі навіть на короткий час. Багато хто думає: я лише на 2 хвилини забіжу до магазину або трохи привідчиню вікно. Цього достатньо. На жаль, ні. Навіть прочинене вікно майже не знижує температуру в салоні, а організм дитини перегрівається значно швидше, ніж організм дорослої людини. Немовля може отримати тепловий удар уже за кілька хвилин. Серед симптомів – запаморочення, млявість, сплутаність свідомості, а в тяжких випадках – втрата свідомості. Якщо ти подорожуєш із дитиною, завжди перевіряй, чи нікого не залишилося в автомобілі. Корисно покласти на заднє сидіння річ, яку ти обов'язково візьмеш із собою, наприклад, сумку або телефон. Так, менша ймовірність, що ти про когось забудеш. Якщо ж ти побачив автомобіль, у якому в спеку замкнені маленька дитина або тварина, не проходь повз. Негайно поклич на допомогу або повідом відповідні служби. Пам'ятай, розпечений автомобіль може стати смертельно небезпечним для маленької дитини всього за кілька хвилин.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 липня. Середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az éjszakai rakétatámadás következtében Kijevben egy nő életét vesztette, ketten pedig megsérültek. Reggel Oroszország Harkivot is támadta. Egy drón egy üzemanyagtöltő állomást, egy rakéta pedig egy lakóépületet talált el. A polgármester tájékoztatása szerint két ember életét vesztette, 20-an pedig megsérültek. Szintén a reggeli órákban az orosz hadsereg drónnal támadott meg egy menetrend szerinti autóbuszt, Herson hajógyári kerületében. A támadásban egy idős nő életét vesztette, további 7 ember megsérült. Poltava megyében az orosz csapatok egy energetikai létesítményt és egy üzemanyagtöltő állomást vettek célba. A támadás következtében 36 településen mintegy 8500 fogyasztó maradt áram nélkül, 3 ember pedig megsérült, közölte az UNN.
4: Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ загинула жінка, ще двоє осіб поранені. Вранці Росія атакувала Харків, влучивши дроном по АЗС та ракетою по житловому будинку. Мер міста повідомив про 2 загиблих та 20 постраждалих. Також вранці військові Російської Федерації атакували безпілотником маршрутний автобус у корабельному районі Херсона. Загинула літня жінка, ще 7 людей поранено. У Полтавській області російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури та автозаправну станцію без світла. Залишилися 8500 абонентів у 36 населених пунктах. Троє людей травмовані, пише UNN.ua.
3: Ukrajna az orosz agresszió áldozata, és joga van megvédeni területi integritását, jelentette ki Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke, a törökországi Ankarában megrendezett NATO csúcs találkozón, írja az UNN. Hangsúlyozta azt is, hogy Budapest a jövőben is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, katonai támogatást azonban nem. Nem küldünk fegyvereket és katonai kontingenst Ukrajnába, fogalmazott Magyar Péter. A magyar miniszterelnök hozzátette, tárgyalást folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, és megállapodtak abban, hogy a közeljövőben személyesen is találkoznak.
4: Україна є жертвою російської агресії і має право відстоювати свою територіальну цілісність. Про це під час саміту НАТО в столиці Туреччини Анкарі заявив прем'єр-міністр Угорщини Пейтер Мадяр, пише ОНН. Також він наголосив, що Будапешт і надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу, але без військової підтримки. Ми не надсилатимемо своє озброєння і військовий контингент в Україну, заявив Пейтер Мадяр. Угорський прем'єр додав, що мав розмову з Володимиром Зеленським і домовився про зустріч у найближчому майбутньому. Повідомляється на сайті unn.ua.
3: Tragédia történt a Kárpátokban. Egy turistaút során a Huszti járásban található Riapicska hegy közelében életét vesztette egy nő. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a bejelentés tegnap a délutáni órákban érkezett a mentőszolgálathoz arról, hogy a turista csoport egyik tagja rosszul lett és segítségre szorul. A mentőegységek a helyszínre érve az 1980-ban született nőnél már nem észleltek életjeleket. Holttestét Fülöpfalva településre szállították.
4: Трагічний випадок стався в горах Закарпаття. Під час туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька Хуського району померла жінка. Згідно повідомлення ДСНС Закарпаття, повідомлення про те, що одній з учасниць туристичної групи стало зле і вона потребує допомоги, надійшло до служби порятунку вчора у другій половині дня. На жаль, рятувальники виявили жінку 1980 року народження вже без ознак життя. Її тіло транспортували до села Пилипець.
3: Hazatért az eltűnt gombász a Munkácsi járásban. Szerencsésen ért véget annak a 73 éves Munkácsi járási férfinak a keresése, aki a Malmos közelében fekvő erdőben tűnt el gombaszedés közben. A férfit 3 napon át keresték a mentőegységek. A kutatás során a mentők 56 hektárnyi erdős és mezőgazdasági területet fésültek át, drónok segítségével pedig további 455 hektárt vizsgáltak meg. A férfi ma délelőtt 10 óra körül önállóan tért haza. Az orvosi vizsgálatot követően a Szolyvai Városi Kórházba szállították. Tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: 73-річний житель Мукачівського району, який зник у лісі, самостійно повернувся додому. Чоловік заблукав під час походу по гриби до лісового масиву поблизу села Стройне. Його пошуки тривали 3 доби. За цей час рятувальники обстежили 56 гектарів лісової та польової місцевості, а також за допомогою безпілотників оглянули ще 455 гектарів території. Сьогодні близько 11-ї години чоловік самостійно повернувся додому. Після огляду медиками його госпіталізували до Свалявської міської лікарні, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az előrejelzések szerint Beregszászban a délutáni órában felszakadozik a felhőzet, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Eközben Kárpátalja területének nagy részén továbbra is zivatarok várhatóak. A vihar idején lehetőség szerint kerüljék a szabadban tartózkodást, ne húzódjanak fák alá, ne parkolják járműveiket fák vagy reklámszerkezetek közelébe, és zivatar esetén ne tartózkodjanak tavak, folyók vagy egyéb vízfelületek közelében.
4: У другій половині дня, за прогнозами синоптиків, в Берегові небо дещо проясниться. Температура повітря становитиме на рівні плюс 24 градуси. Тим часом на більшій частині території Закарпатської області, за прогнозами, збережуться грози. Під час негоди, за можливості, уникайте перебування на вулиці, не ховайтеся під поодинокими деревами, не паркуйте автомобілі поблизу дерев і рекламних конструкцій, а також під час грози не перебувайте біля водойм.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Kárpátalján javában zajlik a Borossyán ligatere futó szezon, amelyet a Kárpát-aljai turisztikai szervezet és az Ungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Sakura Ránt és a Lavanda Ránt a Perecseny melletti Levendula hegy mezőin. Még három futam van hátra, július 19-én a második Milk Rán a Kárpát-aljai bivajlegelők között a Beregszázi járási egresen, augusztus 24-én a harmadik T-Rán a Munkácsi egyedülálló Tea ültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine Run a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlőskertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat, minőségi fotókat és a partnerek által biztosított örömteli meglepetéseket kínálják. Azok a futók, akik a Borossyán Liga minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. A Zakarpátyi Trevajsz az On Trail with the Bihiu, Liha Plusia. Organizovan a Zakarpátyi Turisztésnői Organizáció a Užhorod Running Club. Zsepoveden od dva etapy, Sakura Run i Siomy Lavanda Run. Попереду ще три збіги. 19 липня – другий Milk Run серед закарпатських степів та пасовищ в Олешнику. 24 серпня – третій чайний забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9 Wine Run виноградниками Chateau Pauk у Пістрялові. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. A fiatal kárpátaljai ökölvívók sikerrel vették a Polenán megrendezett selejtezőt, és kivívták a jogot, hogy képviseljék a megyét az országos bajnokságon. Az Olimpia Sport Komplexumban rendezték meg a 2012-13-as korosztály válogató versenyeit, amelyen mintegy 60 fiatal boxoló vett részt Kárpátalja különböző közösségeiből. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigyir kiemelte, hogy a torna szervezése magas színvonalú volt és hangsúlyozta. Az ilyen megmérettetések fontos lépcsőfokai a fiatal sportolók fejlődésének, motiválják őket a keményebb munkára és segítik kibontakoztatni a tehetségüket. A selejtező kulcs szerepet játszott a Kárpát-alja válogatottjának összeállításában, amely augusztus 10-én Khmelnyckybe utazik, hogy részt vegyen az országos bajnokságon. A továbbjutók számára ez lehetőség arra, hogy országos szinten is megmutassák tudásukat és fontos lépést tegyenek sportpályafutásukban. Юні закарпатські боксери успішно пройшли відбір у Поляні та вибороли право представляти область на чемпіонаті країни. У спортивному комплексі «Олімпія» відбувся відбірковий тур серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження, у якому взяли участь близько 60 спортсменів із різних громад краю. Тренер берегівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та наголосив, що для молоді такі змагання є важливим етапом становлення. Вони мотивують працювати більше, розкривати потенціал і ставити нові цілі. Відбірковий етап став ключовим у формуванні збірної Закарпаття, яка вже 10 серпня вирушить до Хмельницького на чемпіонат України. Для переможців це шанс проявити себе на національному рівні та зробити важливий крок у спортивній кар'єрі. Kárpátalján rendezték meg az ifjúsági tájfutó csapat bajnokságot. A megmérettetésre mintegy 212 és 18 éves fiatal érkezett 16 megyéből és Kijevből. A résztvevők rövid, közép és hosszú távú pályákat teljesítettek a perecsenyi erdőkben, a bajnokság pedig sátortáborban zajlott, igazi sportos, turisztikai hangulatban. Naponta tartottak eredményhirdetést a különböző korosztályokban. A döntő napján a résztvevőket Tetyana Ufimceva, az ukrán tájfutó szövetség elnöke is köszöntötte. На Закарпатті відбувся командний чемпіонат країни серед юнаків зі спортивного орієнтування. До змагань з'їхалися близько 200 спортсменів віком від 12 до 18 років із 16 областей України та Києва. Учасники подолали короткі, середні та довгі дистанції, прокладені лісовими масивами перечина. Щодня відбувалися церемонії нагородження переможців у різних вікових категоріях. Привітати учасників фінального дня завітали і президент Федерації спортивного орієнтування України Тетяна Уфімцева. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a sajtés Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холодте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
9: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halott titor és megemlékezés teremberek 100, gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére, hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 липня, середа, в ефірі.

0: Новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
1: Ma van az allergia világnapja. Az allergia világszerte emberek millióit érinti, és előfordulása évről évre növekszik. A leggyakoribb allergének közé tartozik a növényi pollen, a házipor és a poratkák, az állati szőr és hámsejtek, valamint egyes élelmiszerek. Például a diófélék, a tej és a tengeri herkentyűk. Az allergiáról és annak tüneteiről bővebben dr. Gál Gézát, a Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatóját hallhatják.
2: Az allergiás megbetegedésük, ez általában krónikus köhögéssel jelentkezik, orrfolyással jelentkezik, ordugulással az egyik legkellemetlenebb panasz az ordugulás, mert ez sokkal rosszabb lesz az orrlégzésük. Orrfolyás, szemviszketés, kiütések is lehetnek, hogyha nagyon agresszív a pollén, és akkor a bőre kerül, akkor kiütések is lehet. Az a tapasztalatom, hogy inkább a fiataloknál, inkább a gyerekeknél jelentkeznek ezek az allergikus megbetegedések. Ennek már vannak alátámasztott tények, hogy minek van ez így, de azt lássuk, hogy a mostani rohanó megváltozott világunkban sokkal több lesz a fiataloknál az allergikus megbetegedés. Az idősebbeknél is van, de sokkal kisebb a rátája.
0: Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з алергією. Її основними збудниками найчастіше виступають рослинний пилок, домашній пил та пилкові кліщі, шерсть і епітелій тварин, продукти харчування, наприклад, горіхи, молоко, морепродукти. Більше про алергію, її прояви та характерні симптоми розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова.
2: Тож алергія, megbetegedésük ez általában krónikus.
0: Алергічні захворювання зазвичай проявляються хронічним кашлем, нежитем і закладеністю носа. Одним із найнеприємніших симптомів є саме закладеність носа, адже через це значно погіршується носове дихання. Також можуть виникати свербіж очей і висипання на шкірі. Якщо пилок дуже агресивний і потрапляє на шкіру, це також може спричинити прояв висипу. За спостереженням, алергічні захворювання частіше трапляються у молодих людей, особливо у дітей. Уже існують науково підтверджені пояснення, чому так відбувається. Ми бачимо, що в сучасному швидкому і мінливому світі алергічні захворювання серед молоді стають дедалі поширенішими. У людей старшого віку вони також зустрічаються, але значно рідше, зазначив Гал Гейза.
1: A Huszti járásban 36 nő sajátított el hagyományosan férfiak által végzett szakmát, az Állami Foglalkoztatási Központ programjának köszönhetően. A kísérleti projekt keretében egy helyi vállalat dolgozói, faipari gépkezelői szakképesítést szereztek, majd az új szakmában tértek vissza munkahelyükre. A Kárpátaljai megyei Foglalkoztatási Központ emlékeztet, a program keretében a nők ingyenesen sajátíthatnak el egyet a 31 hiány szakma közül. A képzés költségeit a Foglalkoztatási Központ fedezi, a tanfolyamok időtartama pedig akár 10 hónap is lehet.
0: На Хущині 36 жінок опанували професії, які традиційно вважаються чоловічими, завдяки програмі Державної служби зайнятості. У рамках експериментального проєкту працівниці одного з місцевих підприємств здобули професію верстатника деревообробних верстатів, після чого жінки повернулися до роботи вже з новою спеціальністю. У Закарпатській обласній службі зайнятості нагадують, що програма дозволяє жінкам безкоштовно опанувати одну із 31 затребуваної професії. Вартість навчання покриває служба зайнятості, а тривалість курсу курсів може становити до 10 місяців.
1: Megkezdődött a szabadföldi áfonya szürete Ukrajnában. Egyelőre még korlátozott a hazai áfonya kínálata, miközben a kereslet továbbra is magas. A nagykereskedelmi árak jelenleg kilogrammonként 380-450 hrivnya között alakulnak, ami mintegy 27%-kal magasabb a tavalyi szezon azonos időszakához képest, írja az Agronews. Szakértők szerint már a jövő héten megkezdődhetnek a tömeges szállítások az ukrán termelőktől, ami várhatóan hatással lesz a piacra és az árak alakulására.
0: Українські виробники розпочали збір лохини з відкритого ґрунту. Наразі пропозиція української лохини на ринку залишається обмеженою, водночас попит з боку покупців стабільно високий. Оптові ціни становлять 380-450 гривень за кілограм, що на 27% більше за торішній сезон, пише agronews.ua. Очікується, що вже наступного тижня українські господарства почнуть масові постачання, що може вплинути на ситуацію на ринку.
1: Mintegy 15 ezer ember él ideiglenes táborokban Venezuelában a pusztító földrengés után. A hivatalos adatok szerint több mint 850 épület rongálódott meg. A június végén bekövetkezett kettős földrengésnek 3685 halálos áldozata van. Az előzetes becslések szerint a természeti katasztrófa okozta károk elérik a 7 milliárd dollárt. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Venezuela már hosszú ideje mély gazdasági válsággal küzd, írja az Euronews. Kínában eközben napok óta heves esőzések okoznak súlyos károkat. A rendkívüli csapadék gátszakadásokhoz, földcsuszamlásokhoz és kiterjedt árvizekhez vezetett a dél-kínai Hunan tartományban. A hétvége óta tartó természeti katasztrófa mintegy 170 ezer embert érintett.
0: У Венесуелі близько 15 тисяч людей після руйнівного землетрусу залишаються у тимчасових таборах. За офіційними даними, пошкоджено понад 850 будівель. Жертвами подвійного землетрусу, що стався наприкінці червня, стали 3685 людей. Попередньо збитки від стихії оцінюють приблизно у 7 мільярдів доларів. Ситуацію ускладнює те, що Венесуела вже тривалий час перебуває у глибокій економічній кризі, пише Євроньюз. Тим часом Китай уже кілька днів потерпає від злив. Спричинила прорив греблі та зсувих ґрунтів. Масштабні повені затопили провінцію Хунань на півдні Китаю. Стихійне лихо, яке триває з вихідних, торкнулося близько 170 тисяч місцевих жителів.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: A nappali 24 fokról estére 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Ma Beregszátban már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap változékony időre számíthatunk. Helyenként záporok is kialakulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet pedig 21 fok körül alakul.
0: З денних плюс 24 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 20. Сьогодні в берегові значних опадів уже не прогнозують. Завтра спостерігатиметься мінлива погода. Подекуди пройдуть дощі, а температура повітря становитиме біля плюс 21 градусу.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztok a csám! A világbajnokság 8. döntőjében Argentina-Egyiptom mérkőzésen hajszálon múlt a világbajnok kiesése. A címvédők Atlantában a teljes összeomlás szélére sodródtak, és csak az utolsó pillanatos fordítással kerülték el a búcsút a torna újonca Egyiptom ellen. Svájc-Kolumbia 0-0 büntetőkkel 4-3. 120 perc alatt nem született gól, óvatos taktikai csata volt. A büntetőknél Kóbele egy kolumbiai lövést is megfogott, svájci oldalon csak Akanji hibázott. A továbbjutást Ruben Vargas higgadt 11-esre döntött el. У матче 1/8 финала чемпионата света Аргентина була за крок від вильоту. У Аталанті чинний чемпіон світу лише в останні хвилини вирвав перемогу над Єгиптом. Швейцарія-Колумбія 0-0 по пенальті 4-3. За 120 хвилин команди не забили жодного гола. Обережна тактична боротьба. У серії пенальті Грегор Кобель парирував один колумбійський удар. У швейцарців помилився лише Аканджі. Переможний вирішальний пенальті холоднокровно реалізував Рубен Варгас, вивівши Швейцарію до чвертьфіналу. Ma szűnnap van a labdarúgó világbajnokságon, a 8-as döntők lezárása után pihenő nap következik. Holnaptól azonban elrajtolnak a negyed döntők. Elsőként Franciaország és Marokkó csap össze Bostonban. Franciaország az eddigi 5 mérkőzésen összesen 14 gólt szerzett, ami közel 3 gólos meccsátlagot jelent. Így kimagasló formában érkeznek a negyed döntőre. Сегодня на чемпионате света футбола официальный день будет поченку. После завершения 1/8 финала команды отримают перепочинок. А уже завтра стартують чвертьфінали. Першими на поле вийдуть Франція та Марокко в Бостоні. Збірна Франції за 5 матчів забила загалом 14 голів, майже 3 за гру. Тож команда прибуває до чвертьфіналу в блискучій формі. A FIFA közzétette a világbajnokság statisztikai összefoglalóját, amely több rekordot és különleges adatot is feltárt. Dallasban hűtési csúcs született, a 42 fokos texasi hőség ellenére az AT&T stadion klímája stabilan 21,5 Celsius fokon tartotta a hőmérsékletet, ami a világbajnokságok történetének legnagyobb mesterséges hőmérséklet különbsége. A játékosok között Erling Haaland került a lista élére, a norvég csatára Brazília elleni mérkőzésen 36,9 km/h végsebességet ért el, ezzel a torna eddigi leggyorsabb futballistája. A Portugália-Horvátország 8-as döntő hozta a világbajnokságok történetének leghosszabb VAR vizsgálatát. A rámus gól ellenőrzése 10 perc 12 másodpercig tartott, így a rendes játékidő egészen a 104. percig nyúlt. Mexikó városban pedig új fogyasztási rekord született. Az Aztec stadionban a csoport kör és a 8-as döntők alatt több mint 1,2 millió liter vizet és izotóniát italt adtak el a kánikula és a ritka levegő miatt. FIFA оприлюднила статистичний звіт чемпіонату світу, який виявив кілька рекордних та несподіваних показників. У Далласі зафіксовано унікальний температурний рекорд. Попри спеку в Техасі до 42 градусів за Цельсієм, система охолодження стадіону AT&T стабільно підтримувала 21,5 градусів під закритим дахом. Це найбільш штучно створена різниця температур в історії мундіалів. Серед гравців лідером став Ерлінг Холанд. У матчі проти Бразилії норвежець розвинув швидкість 36,9 км за годину, що робить його найшвидшим футболістом турніру. Поєдинок Португалія-Хорватія встановив рекорд за тривалістю VAR-перевірки. Аналіз голу Рамуша тривав 10 хвилин 12 секунд, через що основний час матчу розтягнувся до 104-ї хвилини. У Мехіко зафіксовано новий рекорд споживання напоїв. На стадіоні Ацтека під час групового етапу та 1/8 фіналу продали понад 1,2 мільйона літрів води та ізотонічних напоїв. Поїв через спеку та розріджене повітря. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хлопчак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
4: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вокацію! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.
5: Лотфі Бегі. Колані Жужі. Доктор Бейреш. Хіжа Регіняль.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: gomba sokkal több lesz a fiataloknál az allergikus megbetegedés. Az idősebbeknél is van, de sokkal kisebb a rátája.
1: Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з алергією. Її основними збудниками найчастіше виступають рослинний пилок, домашній пил та пилкові кліщі, шерсть і епітелій тварин, продукти харчування, наприклад, горіхи, молоко, морепродукти. Більше про алергію, її прояви та характерні симптоми розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова.
0: Тож алергія, мегбетегедейшик із алталаба, хроніка.
1: Алергічні захворювання зазвичай проявляються хронічним кашлем, нежитем і закладеністю носа. Одним із найнеприємніших симптомів є саме закладеність носа, адже через це значно погіршується носове дихання. Також можуть виникати свербіж очей і висипання на шкірі. Якщо пилок дуже агресивний і потрапляє на шкіру, це також може спричинити прояв висипу. За спостереженням, алергічні захворювання частіше трапляються у молодих людей, особливо у дітей. Уже існують науково підтверджені пояснення, чому так відбувається. Ми бачимо, що в сучасному швидкому і мінливому світі алергічні захворювання серед молоді стають дедалі поширенішими. У людей старшого віку вони також зустрічаються, але значно рідше, зазначив Гал Гейза.
2: A huszti járásban 36 nő sajátított el hagyományosan férfiak által végzett szakmát az Állami Foglalkoztatási Központ programjának köszönhetően. A kísérleti projekt keretében egy helyi vállalat dolgozói faipari gépkezelői szakképesítést szereztek, majd az új szakmában tértek vissza munkahelyükre. A Kárpátaljai megyei Foglalkoztatási Központ emlékeztet, a program keretében a nők ingyenesen sajátíthatnak el egyet a 31 hiány szakma közül. A képzés költségeit a Foglalkoztatási Központ fedezi, a tanfolyamok időtartama pedig akár 10 hónap is lehet.
1: На Хущині 36 жінок опанували професії, які традиційно вважаються чоловічими, завдяки програмі Державної служби зайнятості. У рамках експериментального проєкту працівниці одного з місцевих підприємств здобули професію верстатника деревообробних верстатів, після чого жінки повернулися до роботи вже з новою спеціальністю. У Закарпатській обласній службі зайнятості нагадують, що програма дозволяє жінкам безкоштовно опанувати одну із 31 затребуваної професії. Вартість навчання покриває служба зайнятості, а тривалість курсів може становити до 10 місяців.
2: Megkezdődött a szabadföldi áfonya szürete Ukrajnában. Egyelőre még korlátozott a hazai áfonya kínálata, miközben a kereslet továbbra is magas. A nagykereskedelmi árak jelenleg kilogrammonként 380-450 hrivnya között alakulnak, ami mintegy 27%-kal magasabb a tavalyi szezon azonos időszakához képest, írja az Agronews. Szakértők szerint már a jövő héten megkezdődhetnek a tömeges szállítások az ukrán termelőktől, ami várhatóan hatással lesz a piacra és az árak alakulására.
1: Українські виробники розпочали збір лохини з відкритого ґрунту. Наразі пропозиція української лохини на ринку залишається обмеженою, водночас попит з боку покупців стабільно високий. Оптові ціни становлять 380-450 гривень за кілограм, що на 27% більше за торішній сезон, пише agronews.ua. Очікується, що вже наступного тижня українські господарства почнуть масові постачання, що може вплинути на ситуацію на ринку.
2: Mintegy 15 ezer ember él ideiglenes táborokban Venezuelában a pusztító földrengés után. A hivatalos adatok szerint több mint 850 épület rongálódott meg. A június végén bekövetkezett kettős földrengésnek 3685 halálos áldozata van. Az előzetes becslések szerint a természeti katasztrófa okozta károk elérik a 7 milliárd dollárt. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Venezuela már hosszú ideje mély gazdasági válsággal küzd, írja az Euronews. Kínában eközben napok óta heves esőzések okoznak súlyos károkat. A rendkívüli csapadék gátszakadásokhoz, földcsuszamlásokhoz és kiterjedt árvizekhez vezetett a dél-kínai Hunan tartományban. A hétvége óta tartó természeti katasztrófa mintegy 170 ezer embert érintett.
1: У Венесуелі близько 15 тисяч людей після руйнівного землетрусу залишаються у тимчасових таборах. За офіційними даними, пошкоджено понад 850 будівель. Жертвами подвійного землетрусу, що стався наприкінці червня, стали 3685 людей. Попередньо збитки від стихії оцінюють приблизно у 7 мільярдів доларів. Ситуацію ускладнює те, що Венесуела вже тривалий час перебуває у глибокій економічній кризі, пише Євроньюз. Тим часом Китай уже кілька днів потерпає від злив. Спричинила прорив греблі та зсувих ґрунтів. Масштабні повені затопили провінцію Хунань на півдні Китаю. Стихійне лихо, яке триває з вихідних, торкнулося близько 170 тисяч місцевих жителів.
3: Прогноз погоди.
4: Ось ідеярашу.
2: A nappali 24 fokról estére 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Ma Beregszászban már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap változékony időre számíthatunk. Helyenként záporok is kialakulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet pedig 21 fok körül alakul.
1: З денних плюс 24 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 20. Сьогодні в берегові значних опадів уже не прогнозують. Завтра спостерігатиметься мінлива погода. Подекуди пройдуть дощі, а температура повітря становитиме біля плюс 21 градусу.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Sportivní noviny.
4: Sporthírek következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470. rendelete.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizál dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері «Берегсас» на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет серветна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, estélmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобарезькому реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszívmelengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi Kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті, виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На марчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos. Vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszárd, Bogdan-Márici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу скажу.

0: України. Про це інформує Берегівська районна військова адміністрація.
1: Folyamatban van a beiratkozás a Beregszászi Kistérség Oktatási Intézményeibe. Jelenállás szerint több mint 4000 tanuló kezdi meg a következő tanévet, de ez a szám még változhat. A részletekről Babják Editet, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztályának vezetőjét hallhatják.
2: Július 8-ai adatok szerint a közösség oktatási hálózatában előzetesen 4262 tanuló kezdi meg a tanévet. Közülük 2560 diák magyar nyelven, még 1702 diák ukrán nyelven tanul majd. Az első osztályokban eddig 313 gyermeket írtak be, számukra 25 osztály indul. A legtöbb első osztályos a Patusnyek-Fedér liceumban, 54 tanuló, a Selcsenkó liceumban 47 tanuló, valamint a Kossuth Lajos és a Bethlen Gábor liceumokban 32-32 tanuló kezdi meg a tanulmányait. A következő tanévben összesen 243 osztály működik, majd a kistérségben az átlagos osztály létszám 17,5 tanuló. A beiratkozás továbbra is folyamatban van, ezért az adatok még változhatnak. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben még nem tették meg, időben nyújtsák be a szükséges dokumentumokat az általuk választott oktatási intézményekbe. Minden leendő első osztályosnak szép nyarat és sikeres iskolakezdést kívánunk!
0: У закладах освіти Берегівської громади триває вступна кампанія. За попередніми даними, у новому навчальному році навчання розпочнуть понад 4 тисячі учнів. Однак ця цифра ще може змінитися. Детальніше про це ви почуєте від начальниці управління освіти та культури Берегівської міської ради Бабяк Едіти.
2: Попередня мережа закладів освіти громада налічує 4262 учні. З них 2560 учнів навчатимуться з угорською мовою, а 1702 учні – українською. До перших класів вже зараховано 313 дітей, для яких буде відкрито 25 класів. Найбільше першокласників цього року очікується в ліцеї імені Федора Патушняка – 54 учні, ліцеї імені Тараса Шевченка – 47 учнів, а також у ліцеях імені Лаяша Кошута та імені Габора Бетлана по 32 учні. Загалом у новому навчальному році в закладах освіти громади функціонуватимуть 243 класи, а середня наповнюваність становитиме 17,5 учня на клас. Зарахування до перших класів триває, тому наведені показники ще можуть змінюватися. Запрошуємо батьків, які ще не подали документи, звертатися до обраних закладів освіти. Бажаємо нашим майбутнім першокласникам гарного літа та успішного початку шкільного життя.
1: Szúnyoghálóval együtt esett ki az ablakon egy 2 éves kisfiú a beregszászi járásban. A baleset Tiszaszász falu településen történt. Az előzetes információk szerint a gyermek a szúnyoghálónak támaszkodott, amely nem bírta el a súlyát, így a kisfiú mintegy 4-5 méteres magasságból a földre zuhant. A mentők mellkasi zúzódást és az ágyéki gerincszakasz zúzódását állapították meg nála. Az első segélynyújtást követően a gyermeket a nagyszülősi járási kórházba szállították. Tudatta a 103 Zakárpátja. A szakemberek ismét felhívják a szülők figyelmét. A szúnyogháló nem nyújt védelmet a leesés ellen, ezért kisgyermekeket soha ne hagyjanak felügyelet nélkül nyitott ablak közelében.
0: У Берегівському районі дворічний хлопчик випав з вікна разом із москітною сіткою. Нещасний випадок стався в селі Сасово. За попередньою інформацією, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги. Наслідок цього хлопчик упав на землю з висоти приблизно 4-5 метрів. Медики діагностували у нього забій грудної клітини та поперекового відділу хребта. Після надання першої медичної допомоги дитину госпіталізували до Виноградівської районної лікарні. Про це повідомили в службі екстреної медичної допомоги 103 Закарпаття. Фахівці вкотре закликають батьків бути особливо уважними. Москітна сітка не захищає від падіння, тому маленьких дітей ніколи не можна залишати без нагляду біля відчинених вікон.
1: 2026 őszétől az ukrán állampolgárok számára is életbe lép az ETIAS rendszer, vagyis az Európai Unió országaiba történő utazásokhoz 20 eurós fizetős utazási engedélyre lesz szükség. Az engedélyt a legtöbb uniós országba történő utazás előtt kell igényelni. Az ETIAS 3 évig lesz érvényes, és lehetővé teszi, hogy tulajdonosa 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodjon az Európai Unió területén. Munkavállalásra vagy tanulmányok folytatására továbbra is külön vízumra vagy tartózkodási engedélyre lesz szükség. A 20 eurós díj megfizetése alól mentesülnek a 18 év alattiak, a 70 év felettiek, valamint az uniós állampolgárok családtagjai, számolt be a Szlovói Gyilo.
0: У четвертому кварталі 2026 року для українців запрацює система ETIAS – платний дозвіл для поїздок до країн ЄС. Перед поїздкою до більшості країн Євросоюзу потрібно буде оформити дозвіл вартістю 20 євро. Система діятиме 3 роки та дозволятиме перебувати в Євросоюзі до 90 днів протягом 180 днів. Для роботи чи навчання, як і раніше, потрібні окремі візи або дозволи. Від сплати звільняються особи віком до 18 років, особи віком понад 70 років та члени сімей громадян ЄС, пише слово і діло.ua.
1: Ma van az Allergia Világnapja. Az allergia világszerte emberek millióit érinti, és előfordulása évről évre növekszik. A leggyakoribb allergének közé tartozik a növényi pollen, a házi por és a poratkák, az állati szőr és hámsejtek, valamint egyes élelmiszerek. Például a diófélék, a tej és a tengeri herkentyűk. Az allergiáról és annak tüneteiről bővebben dr. Gál Gézát, a Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatóját hallhatják.
3: Az allergiás megbetegedésük, ez általában krónikus köhögéssel jelentkezik, orrfolyással jelentkezik. Ordugulással az egyik legkellemetlenebb panasz az ordugulás, mert sokkal rosszabb lesz az orrlégzésük. Orrfolyás, szemviszketés, kiütések is lehetnek, hogyha nagyon agresszív a pollén, és akkor a bőre kerül, akkor kiütések is lehet. Az a tapasztalatom, hogy inkább a fiataloknál, inkább a gyerekeknél jelentkeznek ezek az allergikus megbetegedések. Ennek már vannak alátámasztott tények, hogy minek van ez így, de azt lássuk, hogy a mostani rohanó megváltozott világunkban sokkal több lesz a fiataloknál az allergikus megbetegedés. Az idősebbeknél is van, de sokkal kisebb a rátája.
0: Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з алергією. Її основними збудниками найчастіше виступають рослинний пилок, домашній пил та пилкові кліщі, шерсть і епітелій тварин, продукти харчування, наприклад, горіхи, молоко, морепродукти. Більше про алергію, її прояви та характерні симптоми, розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова.
3: То з алергія, що мекбетегедейшок.
0: Алергічні захворювання зазвичай проявляються хронічним кашлем, нежитем і закладеністю носа. Одним із найнеприємніших симптомів є саме закладеність носа, адже через це значно погіршується носове дихання. Також можуть виникати свербіж очей і висипання на шкірі. Якщо пилок дуже агресивний і потрапляє на шкіру, це також може спричинити прояв висипу. За спостереженням, алергічні захворювання частіше трапляються у молодих людей, особливо у дітей. Уже існують науково підтверджені пояснення, чому так відбувається. Ми бачимо, що в сучасному швидкому і мінливому світі алергічні захворювання серед молоді стають дедалі поширенішими. У людей старшого віку вони також зустрічаються, але значно рідше, зазначив Гал Гейза.
1: Megkezdődött a szabadföldi áfonya szürete Ukrajnában. Egyelőre még korlátozott a hazai áfonya kínálata, miközben a kereslet továbbra is magas. A nagykereskedelmi árak jelenleg kilogrammonként 380-450 hrivnya között alakulnak, ami mintegy 27%-kal magasabb a tavalyi szezon azonos időszakához képest, írja az Agronews. Szakértők szerint már a jövő héten megkezdődhetnek a tömeges szállítások az ukrán termelőktől, ami várhatóan hatással lesz a piacra és az árak alakulására.
0: Українські виробники розпочали збір лохини з відкритого ґрунту. Наразі пропозиція української лохини на ринку залишається обмеженою, водночас попит з боку покупців стабільно високий. Оптові ціни становлять 380-450 гривень за кілограм, що на 27% більше за торішній сезон, пише agronews.ua. Очікується, що вже наступного тижня українські господарства почнуть масові постачання, що може вплинути на ситуацію на ринку.
1: A végére egy felhívás. Csapon lezárták a Szalók a Csap közötti közúton található vasúti átjárót. A forgalom korlátozásra a Csap és a szlovák államhatár a Tiszacsernyő felé vezető vasúti szakasz felújítása miatt került sor. A gépjármű vezetőket arra kérik, hogy utazásaik előtt tervezzék meg az útvonalukat és vegyék figyelembe az ideiglenes útlezárást.
0: А наостанок оголошення. У ЧОПі буде закрито для руху залізничний переїзд на автодорозі Соломоново-ЧОП. Обмеження запровадили у зв'язку з проведенням капітального ремонту залізничної колії на перегоні ЧОП – державний кордон із Словаччиною у напрямку станції Чієрна над Тисою. Водіїв закликають завчасно планувати маршрут і враховувати тимчасове перекриття під час поїздок.
4: Прогноз погоди.
5: Ось ідуя рашу.
1: Az előrejelzések szerint Beregszászban a délutáni órákban felszakadozik a felhőzet, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Eközben Kárpátalja területének nagy részén továbbra is zivatarok várhatóak. A vihar idején lehetőség szerint kerüljék a szabadban tartózkodást, ne húzódjanak fák alá, ne parkolják járműveiket fák vagy reklámszerkezetek közelébe, és zivatar esetén ne tartózkodjanak tavak, folyók vagy egyéb vízfelületek közelében.
0: У другій половині дня, за прогнозами синоптиків, в Берегові небо дещо проясниться. Температура повітря становитиме на рівні плюс 24 градуси. Тим часом на більшій частині території Закарпатської області, за прогнозами, збережуться грози. Під час негоди, за можливості, уникайте перебування на вулиці, не ховайтеся під поодинокими деревами, не паркуйте автомобілі поблизу дерев і рекламних конструкцій, а також під час грози не перебувайте біля водойм.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! Kárpátalján javában zajlik a Borossyán ligatere futó szezon, amelyet a Kárpát-taljai turisztikai szervezet és az Ungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Szákura ránt és a Lavanda ránt a Perecseny melletti Levendula hegy mezőin. Még három futam van hátra, július 19-én a második Milk Run a Kárpát-taljai bivaj legelők között a Beregszázi járási egresen, augusztus 24-én a harmadik T-Run a Munkácsi egyedülálló Tea ültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine Run a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlőskertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat, minőségi fotókat és a partnerek által biztosított örömteli meglepetéseket kínálják. Azok a futók, akik a Borossyán Liga minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. A Zakarpatyi Trevajszasz on Trail with the BHU Liha Plusia. Organizovani Zakarpatskoj turistečnoj organizáciu ta Užhorod Running Club. Уже проведено два етапи – Сакура Ран і сьомий Лаванда Ран. Попереду ще три збіги. 19 липня – другий Мілк Ран серед закарпатських степів та пасовищ в Олешнику. 24 серпня – третій чайний забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – дев'ятий Вайн Ран виноградниками Шато Паук у Пістрялові. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. A fiatal kárpát-taljai ökölvívók sikerrel vetik a Polenán megrendezett selejtezőt, és kivívták a jogot, hogy képviseljék a megyét az országos bajnokságon. Az Olimpia Sport Komplexumban rendezték meg a 2012-13-as korosztály válogató versenyét, amelyen mintegy 60 fiatal boxoló vett részt Kárpát-alja különböző közösségeiből. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigir kiemelte, hogy a torna szervezése magas színvonalú volt és hangsúlyozta. Az ilyen megmérettetések fontos lépcsőfokai a fiatal sportolók fejlődésének, motiválják őket a keményebb munkára és segítik kibontakoztatni a tehetségüket. A selejtező kulcs szerepet játszott a Kárpát-talja válogatottjának összeállításában, amely augusztus 10-én Khmelnyckybe utazik, hogy részt vegyen az országos bajnokságon. A továbbjutók számára ez lehetőség arra, hogy országos szinten is megmutassák tudásukat és fontos lépést tegyenek sportpályafutásukban. Юні закарпатські боксери успішно пройшли відбір у Поляні та вибороли право представляти область на чемпіонаті країни. У спортивному комплексі «Олімпія» відбувся відбірковий тур серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження, у якому взяли участь близько 60 спортсменів із різних громад краю. Тренер берегівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та наголосив, що для молоді такі змагання є важливим етапом становлення. Вони мотивують працювати більше, розкривати потенціал і ставити нові цілі. Відбірковий етап став ключовим у формуванні збірної Закарпаття, яка вже 10 серпня вирушить до Хмельницького на чемпіонат України. Для переможців це шанс проявити себе на національному рівні та зробити важливий крок у спортивній кар'єрі. Kárpát-alján rendezték meg az ifjúsági tájfutó csapat bajnokságot. A megmérettetésre mintegy 212 és 18 éves fiatal érkezett 16 megyéből és Kijevből. A résztvevők rövid, közép és hosszú távú pályákat teljesítettek a Perecseny erdőkben, a bajnokság pedig sátortáborban zajlott, igazi sportos, turisztikai hangulatban. Naponta tartottak eredményhirdetést a különböző korosztályokban. A döntő napján a résztvevőket Tetyana Ufimceva, az Ukrán Tájfutó Szövetség elnöke is köszöntötte. На Закарпатті відбувся командний чемпіонат країни серед юнаків зі спортивного орієнтування. До змагань з'їхалися близько 200 спортсменів віком від 12 до 18 років із 16 областей України та Києва. Учасники подолали короткі, середні та довгі дистанції, прокладені лісовими масивами Перечина. Щодня відбувалися церемонії нагородження переможців у різних вікових категоріях. Привітати учасників фінального дня завітали і президент Федерації спортивного орієнтування України Тетяна Уфімцева. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
8: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
10: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
11: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
12: Привіт вам, шановні радіослухачі! З вами Вікторія Кіш і в ефірі Радіо Пульс передача «Музичні новинки» з черговою підбіркою новинок цього літа. Сьогодні, як завжди, від мене для вас підбірка драйвових, ліричних, романтичних та душевних пісень. Давайте починати. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно». Ностальгічну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. «Так давно» переносить слухачів у часи велосипедних прогулянок до заходу сонця. Розмов на лавках під вікнами, пісень під гітару до ранку та щирих мрій про майбутнє. У пісні оживають знайомі кожному моменти – танці, перші розчарування, компанії друзів у дворах і відчуття, що попереду ціле життя. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність молодості та спогади, які не стираються роками. Для вас в ефірі Радіо Пульс звучить пісня «Так давно» від Вадима Олійника.

А на черзі у нас драйвова новинка від зірки світового масштабу. Мадонна випустила новий трек «Love Sensation». Головна тема пісні – любов як джерело свободи, радості та життєвої енергії. У композиції кохання описується як почуття, що надихає, звільняє від страхів і дарує відчуття щастя. Давайте слухати.

Продовжуємо з новим треком українського артиста Іллі Летая. Він започаткував для себе челендж – написати 6 пісень за 6 місяців. І перший трек має назву «Переплилися». Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» від виконавця Дові «В темряві ночі». Ця пісня розповідає про кохання, яке стає внутрішнім орієнтиром у часи невизначеності та випробувань. Пісня присвячена почуттям, що дарують відчуття безпеки, підтримують у складний період та допомагають знаходити сили рухатися вперед.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
2: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
9: Рекламу хвилювати.
3: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Відома угорська співачка Ружа Могді випустила пісню «Руж». Це перший сингл із її майбутнього альбому. Попри назву, пісня не про губну помаду в буквальному значенні, а символ жіночності, самовираження та внутрішньої сили.

Гурт «Ромоза» перетворюють Шевченка на диско-фанк. «І всі танцюють» отримує ремікс. Текст оснований на вірші Тараса Шевченка 1850 року про спостерігача, який дивиться на чуже свято і нишком плаче за власною молодістю, що минула без пригод. «Ромоза» взяла цей меланхолійний текст і помістила його в диско-фанк-аранжування. І в цьому весь фокус релізу. Слова залишаються сумними, але звучать як запрошення танцювати. Давайте слухати. І всі.

0: На цьому все. Такою була підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Радіо Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: Кна разом із москітною сіткою. Нещасний випадок стався в селі Сасово. За попередньою інформацією, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги. Наслідок цього хлопчик упав на землю з висоти приблизно 4-5 метрів. Медики діагностували у нього забій грудної клітини та поперекового відділу хребта. Після надання першої медичної допомоги дитину госпіталізували до Виноградівської районної лікарні. Про це повідомили в службі екстреної медичної допомоги 103 Закарпаття. Фахівці вкотре закликають батьків бути особливо уважними. Москітна сітка не захищає від падіння, тому маленьких дітей ніколи не можна залишати без нагляду біля відчинених вікон.
1: 2026 őszétől az ukrán állampolgárok számára is életbe lép az ETIAS rendszer, vagyis az Európai Unió országaiba történő utazásokhoz 20 eurós fizetős utazási engedélyre lesz szükség. Az engedélyt a legtöbb uniós országba történő utazás előtt kell igényelni. Az ETIAS 3 évig lesz érvényes, és lehetővé teszi, hogy tulajdonosa 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodjon az Európai Unió területén. Munkavállalásra vagy tanulmányok folytatására továbbra is külön vízumra vagy tartózkodási engedélyre lesz szükség. A 20 eurós díj megfizetése alól mentesülnek a 18 év alattiak, a 70 év felettiek, valamint az uniós állampolgárok családtagjai, számolt be a Slovoi Gyilo.
0: У четвертому кварталі 2026 року для українців запрацює система ETIAS – платний дозвіл для поїздок до країн ЄС. Перед поїздкою до більшості країн Євросоюзу потрібно буде оформити дозвіл вартістю 20 євро. Система діятиме 3 роки та дозволятиме перебувати в Євросоюзі до 90 днів протягом 180 днів. Для роботи чи навчання, як і раніше, потрібні окремі візи або дозволи. Від сплати звільняються особи віком до 18 років, особи віком понад 70 років та члени. Не сімей громадян ЄС пише слово і діло.ua.
1: Megkezdődött a szabadföldi áfonya szürete Ukrajnában. Egyelőre még korlátozott a hazai áfonya kínálata, miközben a kereslet továbbra is magas. A nagykereskedelmi árak jelenleg kilogrammonként 380-450 hrivnya között alakulnak, ami mintegy 27%-kal magasabb a tavalyi szezon azonos időszakához képest, írja az Agronews. Szakértők szerint már a jövő héten megkezdődhetnek a tömeges szállítások az ukrán termelőktől, ami várhatóan hatással lesz a piacra és az árak alakulására.
0: Українські виробники розпочали збір лохини з відкритого ґрунту. Наразі пропозиція української лохини на ринку залишається обмеженою, водночас попит з боку покупців стабільно високий. Оптові ціни становлять 380-450 гривень за кілограм, що на 27% більше за торішній сезон, пише agronews.ua. Очікується, що вже наступного тижня українські господарства почнуть масові постачання, що може вплинути на ситуацію на ринку.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Az előrejelzések szerint beregszázon a délutáni órában felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 24 fok körül alakul. Eközben Kárpátalja területének nagy részén továbbra is zivatarok várhatóak. A vihar idején lehetőség szerint kerüljék a szabadban tartózkodást, ne húzódjanak fák alá, ne parkolják járműveiket fák vagy reklámszerkezetek közelébe, és zivatar esetén ne tartózkodjanak tavak, folyók vagy egyéb vízfelületek közelében.
0: У другій половині дня, за прогнозами синоптиків, в Берегові небо дещо проясниться. Температура повітря становитиме на рівні плюс 24 градуси. Тим часом на більшій частині території Закарпатської області, за прогнозами, збережуться грози. Під час негоди, за можливості, уникайте перебування на вулиці, не ховайтеся під поодинокими деревами, не паркуйте автомобілі поблизу дерев і рекламних конструкцій, а також під час грози не перебувайте біля водойм.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! A világbajnokság 8-as döntőjében Argentina-Egyiptom mérkőzésen hajszálon múlt a világbajnok kiesése. A címvédők Atlantában a teljes összeomlás szélére sodródtak, és csak az utolsó pillanatos fordítással kerülték el a húcsút a torna újonca Egyiptom ellen. Svájc-Kolumbia 0-0 büntetőkkel 4-3. 120 perc alatt nem született gól, óvatos taktikai csata volt. A büntetőknél Kóbele egy kolumbiai lövést is megfogott, svájci oldalon csak Akanji hibázott. A továbbjutást Ruben Vargas higgadt 11-ese döntött el. У матче 1/8 финала чемпионата света Аргентина була за крок від вильоту. У Аталанті чинний чемпіон світу лише в останні хвилини вирвав перемогу над Єгиптом. Швейцарія-Колумбія 0-0 по пенальті 4-3. За 120 хвилин команди не забили жодного гола. Обережна тактична боротьба. У серії пенальті Грегор Кобель парирував один колумбійський удар. У швейцарців помилився лише Аканджі. Переможний вирішальний пенальті холоднокровно реалізував Рубен Варгас, вивівши швейцарів до чвертьфіналу. Ma szűnnap van a labdarúgó világbajnokságon, a 8-as döntők lezárása után pihenő nap következik. Holnaptól azonban elrajtolnak a negyed döntők. Elsőként Franciaország és Marokkó csap össze Bostonban. Franciaország az eddigi 5 mérkőzésen összesen 14 gólt szerzett, ami közel 3 gólos meccs átlagot jelent. Így kimagasló formában érkeznek a negyed döntőre. Сегодня на чемпионате света футбол офисиный день будет Поченко. После завершения 1/8 финала команды отримают перепочинок. А уже завтра стартують чвертьфінали. Першими на поле вийдуть Франція та Марокко в Бостоні. Збірна Франції за 5 матчів забила загалом 14 голів, майже 3 за гру. Тож команда прибуває до чвертьфіналу в блискучій формі. A FIFA közzétette a világbajnokság statisztikai összefoglalóját, amely több rekordot és különleges adatot is feltárt. Dallasban hűtési csúcs született, a 42 fokos texasi hőség ellenére az AT&T stadion klímája stabilan 21,5 Celsius fokon tartotta a hőmérsékletet, ami a világbajnokságok történetének legnagyobb mesterséges hőmérséklet különbsége. A játékosok között Erling Haaland került a lista élére, a norvég csatára Brazília elleni mérkőzésen 36,9 km/h végsebességet ért el, ezzel a torna eddigi leggyorsabb futballistája. A Portugália-Horvátország 8-as döntő hozta a világbajnokságok történetének leghosszabb VAR vizsgálatát. A rámus gól ellenőrzése 10 perc 12 másodpercig tartott, így a rendes játékidő egészen a 104. percig nyúlt. Mexikó városban pedig új fogyasztási rekord született, az Aztec stadionban a csoport kör és a 8-as döntők alatt több mint 1,2 millió liter vizet és izotó uniás italt adtak el a kánikula és a ritka levegő miatt. FIFA оприлюднила статистичний звіт чемпіонату світу, який виявив кілька рекордних та несподіваних показників. У Далласі зафіксовано унікальний температурний рекорд. Попри спеку в Техасі до 42 градусів за Цельсієм, система охолодження стадіону AT&T стабільно підтримувала 21,5 градусів під закритим дахом. Це найбільш штучно створена різниця температур в історії мундіалів. Серед гравців лідером став Ерлінг Холанд. У матчі проти Бразилії норвежець розвинув швидкість 36,9 км за годину, що робить його найшвидшим футболістом турніру. Поєдинок Португалія-Хорватія встановив рекорд за тривалістю VAR-перевірки. Аналіз голу Рамуша тривав 10 хвилин 12 секунд, через що основний час матчу розтягнувся до 104-ї хвилини. У Мехіко зафіксовано новий рекорд споживання напоїв. На стадіоні Ацтека під час групового етапу та 1/8 фіналу продали понад 1,2 мільйона літрів води та ізотонічних напоїв. Поїв через спеку та розріджене повітря. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хвилотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
9: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
11: Рекламу hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőт építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM. Рекламу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
3: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 8734 230.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге, не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва

0: Ганьбництва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати: «Я не можу не пам'ятати». Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав: «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd, a szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat.
1: Летний микс с вами Иштван Антал за Смахаймо з Розумом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родинки. Якщо родинка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був Літній Мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.

0: тільки я.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
4: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
5: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 400-es számú rendelete.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
7: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értsdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
11: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
12: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле, для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
13: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődjön a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
0: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
2: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет серветна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, estélmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобарезькому реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszívmelengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi Kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász.

0: város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
1: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 17-18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі, з вами Вікторія Кіш і в ефірі Радіо Пульс передача «Музичні новинки» з черговою підбіркою новинок цього літа. Сьогодні, як завжди, від мене для вас підбірка драйвових, ліричних, романтичних та душевних пісень. Давайте починати. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно». Ностальгічну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. «Так давно» переносить слухачів у часи велосипедних прогулянок до заходу сонця. Розмов на лавках під вікнами, пісень під гітару до ранку та щирих мрій про майбутнє. У пісні оживають знайомі кожному моменти – танці, перші розчарування, компанії друзів у дворах і відчуття, що попереду – ціле життя. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність молодості та спогади, які не стираються роками. Для вас в ефірі Радіо Пульс звучить пісня «Так давно» від Вадима Олійника.

А на черзі у нас драйвова новинка від зірки світового масштабу. Мадонна випустила новий трек «Love Sensation». Головна тема пісні – любов як джерело свободи, радості та життєвої енергії. У композиції кохання описується як почуття, що надихає, звільняє від страхів і дарує відчуття щастя. Давайте слухати.

Продовжуємо з новим треком українського артиста Іллі Летая. Він започаткував для себе челендж – написати 6 пісень за 6 місяців. І перший трек має назву «Переплилися». Давайте слухати.

Наступний трек у передачі – музичні новинки від виконавця Дові «В темряві ночі». Ця пісня розповідає про кохання, яке стає внутрішнім орієнтиром у часи невизначеності та випробувань. Пісня присвячена почуттям, що дарують відчуття безпеки, підтримують у складний період та допомагають знаходити сили рухатися вперед.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Відома угорська співачка Ружа Могді випустила пісню «Руж». Це перший сингл із її майбутнього альбому. Попри назву, пісня не про губну помаду в буквальному значенні, а символ жіночності, самовираження та внутрішньої сили.

Гурт-Ромо перетворюють Шевченка на диско-фанк. «І всі танцюють» отримує ремікс. Текст оснований на вірші Тараса Шевченка 1850 року про спостерігача, який дивиться на чуже свято і нишком плаче за власною молодістю, що минула без пригод. Ромоза взяла цей меланхолійний текст і помістила його в диско-фанк-аранжування. І в цьому весь фокус релізу. Слова залишаються сумними, але звучать як запрошення танцювати. Давайте слухати.

0: На цьому все. Такою була підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Радіо Пульс. 92.1 FM. Класне радіо. В дорогу.
2: Привіт, я Дмитро Зазюлін, лідер гурту «Латекс Фауна». На радіо «Пульс» слухайте нашу пісню «Sweet».

Три кроки до духовного відновлення. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Послання до Римлян, 2 глава, 4 вірш. Сатана хоче переконати вас, що ваші невдачі настільки великі, що дискредитують вас в Божих очах, що ви недостойні Його любові та благодаті, і що вам слід уникати Бога взагалі. Не вірте йому. Ось три кроки, які ведуть до духовного відновлення. Перший – покаяння. Визнайте свій гріх і довіртеся пролитій крові Ісуса, яка має силу очистити вас. Бог полюбив вас, коли ви були грішником. Він любить вас не менше, як кожного зі своїх викуплених дітей. Друге – відшкодування. Якщо ваші вчинки заподіяли комусь біль, Ісус вчить, що ви маєте робити. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Євангелія від Матвія, 5 глава, 23-24 вірші. Якщо ви хочете ходити в Божому благословенні, дотримуйтесь його вказівок. Третій. Фокус на небесних пріоритетах. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Коли ви зосереджуєтеся на собі та своїх невдачах, то дивитесь не в те дзеркало. Коли ж ви зосереджуєтесь на Христі та на Його незмінній любові і милості до вас, ви дивитесь у правильне дзеркало, і ви будете змінені в той образ, на якому ви зосереджені. Благословінням є те, що вам допомагає Святий Дух, який живе всередині вас. Він буде продовжувати працювати у вашому житті, щоб ви ставали все більше схожими на Ісуса.

Michael Jackson dalai évtizedekkel megszületésük után is ugyanolyan erővel hatnak ránk. Zenében egyszerre volt jelen az energia, az érzékenység és az a hit, hogy a zene képes jobbá tenni a világot és közelebb hozni az embereket egymáshoz. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez volt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Sziasztok! Пісні Майкла Джексона і через десятиліття після свого народження мають ту саму силу впливу. У його музиці поєднується енергія, чутливість і віра в те, що музика здатна зробити світ кращим і зблизити людей. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в ефірі.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось дивіться, яка прекрасна біла лілея виросла на нашій галявинці. Я знаю, вона із казки Лілея. Послухайте її, будь ласка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видно шибко і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. Павлусю, куди ти так дивишся? Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона? То місяць так світить, Павлусю. То світло. Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути. Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче. Я не буду спати, краще ти мені казочку розкажи.
2: Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати?
1: А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?
2: Вона, Павлусю, зветься Лілея, бо живе у самій найкращій лілеї в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка.
1: «Мамочко, голубочко!» – почав просити Павлусь. «Розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
2: «Ні, Павлусю, вже пізно казки казати. Спи, моє любе хлоп'ятко». Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Голка все близь, близь. Тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, немов хтось заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильця та має хороші та барвисті, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лілеї, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лілея. А він же так хотів її побачити.
1: «Ти лілея?»
2: – спитав він у дівчинки.
1: «Так, я лілея. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати». «То нічого», – сказала лілея і знову усміхнулась.
2: Потім торкнулася Павлуся квіткою своєю. І раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лілеєю, а рожевим маком. От лілея взяла його в ручку, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок.
1: Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо? Куди хочеш, відповів Павлусь. Понесу ж тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри лілеї. Може, вони нам щось цікавого розкажуть? І лілея знялася вгору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. Лілея стала просто в квітнику, а там же то лілей білих сила.
3: «Ото сплять!» – вукнула до них лілея. «І ночують, що ми коло них! А вставайте ви!»
1: І лілея торкнулася їх своєю квіткою. Раптом всі лілеї захитались і заговорили, і з кожної квітки поглянула бліденьке личко ельфика.
4: «Вибачай, сестрице, вибачай!» – забриніли вони. «Якби ти знала, як ми пізно поснули!
1: Ох, нема нам спокою ні вдень, ні вночі! Удень нас полють, руками займають, листя обривають, а часом у віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло.
4: Бідні, бідні мої сестриці!»
1: Мовила журлива лілея, і в очах слізоньки забрисли.
4: «Що ж, мої любі, зате маєте вигоду? Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали».
1: Лілея пройшла стиха біля всіх лілей, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась.
4: «А де ж моя сестра наймолодша?»
1: спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лілеї знову забриніли.
4: «Немає, сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Треба бути її відвідати. Як там вона в іншому садочку мається?»
1: Лілея полинула швидко, швидко. Павлусь бачив, як миготіла світла на вулицях у нього під ногами, як поспішала та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світле рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілея тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. Та це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз упізнав. Це ж його рідне село, а дівчина – їх сусідка. А он і грядочка з квітками. Така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. А посередині росте біла лілея. Видко, що господиня за лілею дбає, ополола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лілея ж розцвілася напрочуд.
3: «Здорова, люба сестриця лілеї!» забриніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок ти видала? А як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю. А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Принить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Лілея слухала та всміхалась радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила: «Прости ж, Лілея, розкішна, красна, щоби була доля щасна!» Раптом та молоденька Лілея виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті, лежить на ліжку. «Лілеє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому, я хочу знову у той садочок, неси мене!» Лілея стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. «Ні, любий, нехай іншим разом, он вже день настає, прощай, будь здоров!» Лілея торкнулася квіткою, потім нахилилася, поцілувала і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитина, ну як же маєшся?» «Добре», відповів Павлусь, обнімаючи її. «Зовсім добре. А знаєш, мамочка, який мені гарний сон наснився? Мені снилося

Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявинці. Зараз я розповім вам казку «Три метелики». Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися,

0: змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, та попросили його захисту.
1: Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу, будь ласка.
0: Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили її, щоб сховала їх від дощу.
1: Лілея, біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка.
0: Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це з-за хмар сонечко і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли. Продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: нагодував 5000 людей, була явлена його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але він розумів, що його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що сам робить йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє – послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Megdobbant. Звірою в серці. Радіо Пульс ФМ.
1: І ще два тижні, і запалає

0: піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.